spet zdaj k nam prihaja. In spet reh res sem dobil. Samo je dopust mi družba daja, ojejej. En sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmerem ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačom.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Matem nam krp policaji, niso trijezni.

Tokrat v VIP petek na Štajerskem valu prihaja Gašper Ifel, pevec, ki je svojo novo pesmijo Naj ne bo hladno na letošnjem MMS-u marsikoga ganil. Gašper pravi, da nikoli ne smemo pozabiti povedati ljudem, da jih imamo radi. Kaj ga navdihuje, kaj ga najbolj nasmeji, kako je doma, ko ugasnejo odrske luči in ali ga lahko spravimo tudi v kakšno simpatično zadrego. No, bomo videli. VIP petek z Gašperjem Rifljem malo po osmi na Štajerskem valu. Ne zamudite. VIP petek. Hit tedna za hit meseca. Glasuj na stajerskival.si. Leja Sirk. Ti me pelješ v norost. Ti me pelješ v norost. In daš mi novo energijo. Il Divji. Morje.

0: Hit tedna za hit meseca. Glasuj na stajerskival.si.
1: Štajerski val. Radi imamo naše hite. Hit tedna na Štajerskem valu.

0: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Kar se tiče študentov, ki delajo na bazenih, v gostinstvu, smo bolj ali manj popolnjeni, vsekakor pa iščemo še dodatno pomoč sezonsko na področju gospodinstva, v novem hotelu, pa tudi v gostinskem delu za novi hotel.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Ljudje so zelo odzivni, so zelo zadovoljni tudi za odzivom pravnice. Pokriva praktično vsa področja od družinskega prava, tiko skrbništvo do dedovanja.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Razstava Vrtovih tišine nas vabi v prostor, kjer govorica besed preneha in se začne neka druga govorica, sicer z barvo, formo, svetlobo in tudi z odsotnosti.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val. Pridite ven z bazena. Imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
6: Oboje!
7: Sunquick. Prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick. Popoln okus poletja.
2: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

you dance.

you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm mine to be. Have I lost my head?

0: Želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
1: Štajerski val. Novice.
2: Dobro jutro želim, Nataša Leskovšek. Razvojna agencija Sotla, ki deluje ob Sotelju in na Kozjanskem, ima pomembno vlogo pri regionalnem razvoju in podpori občinam. Prepoznavna pa je tudi kot podporna točka za podjetnike. Direktorica Bojana Žabr pravi.
3: Nudi osnovno podjetniško svetovanje za številne podjetnike, predvsem potencialne podjetnike. Na eni strani jim pomagamo z svetovanjem pri izvajanju registracij, informiramo jih o razpisih, usmerjamo pri postopkih in pa dajemo podporo pri razvoju njihovih poslovnih idej.
2: Svetujejo in pomagajo tudi že uveljavljenim podjetjem, predvsem majhnim in srednjim. Pod okriljem tega segmenta svojih aktivnosti pa Razvojna agencija Sotla izvaja tudi podjetniške delavnice na šolah. Agencija bo sodelovala tudi pri regijskem projektu Poni Savinska, ki ponuja usposabljanja za potencialne podjetnike. 4-mesečni program se bo ponedeljek začel v Podčetrtku. Avgust pa bo v znamenju tradicionalnega festivala Rokovo poletje, ki že vrsto let oživlja baročno romarsko cerkev svetega Roka nad Šmarjem pri Jelšah. Obetajo se koncerti klasične glasbe v edinstvenem ambijentu, znanem po odlični akustiki. Festival se začenja v nedeljo s koncertom Večer serenad. Sledili pa bodo še glasbeni večeri skozi ves avgust. Rokovo poletje je del širšega poletnega dogajanja občini Šmarje pri Jelšah, kjer se do konca avgusta zvrstijo tudi grajski vinski večeri, otroške prireditve, pohodi, gasilske veselice in številni drugi dogodki za različne generacije. Zaradi visokih temperatur in pomankanja dežja pa je v večjem delu Slovenije velika suša. Najhuje je v srednjem delu Slovenije ter v spodnjem Posavju in Podravju. Razmere se poslabšujejo tudi na zgornje Savskem, Goriškem ter v

0: v regijah jugovzhodne Slovenije. V prihodnjih dneh se bo nadaljevalo zelo vroče vreme brez padavin, zaradi česar se bodo razmere še poslabšale.
1: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
2: 21 stopinj imamo v tem zgodnjem jutru na Štajerskem koncu, sončen dan, pa tam popovdne nekaj oblakov, na hribih se bo razvijala kopasta oblačnost prav tako in v gorskem svetu ni izključena popovdne kakšna nevihta. Dnevne temperature danes od 35 do 39, v zgornji Savski dolini tja do 33. Jutri zjutraj in dopovdne nas bo od zahoda prišel pas zmerne oblačnosti, čez dan bo na to sončno, popovdne in proti večeru pa v hribovitem svetu nastane nekaj ploh in neviht. Jutri zjutraj od 14 do 19, čez dan do 39, v alpskih dolinah okoli 32 stopinj.
3: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
2: Zaprli so glavno cesto Slovenska Bistrica Ptuj in sicer med avtocestnim priključkom Slovenska Bistrica Sever in odcepom za spodnjo Polskavo do jutri do 20. Obvoz je urejen, upoštevajte prometno signalizacijo. Ko pa vas še kaj takšnega zmoti, pa povejte.
4: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
5: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
2: Eno lepo dobro jutro, petek je zadnji julijski dan, v bistvu začenjamo skupaj, petih je čez šesto. Dobro jutro.
6: Moje jutro. Moj

0: Kuro će vaše poletje.
1: V tem poletju se igramo, v tem poletju merimo temperaturo, takole vsako jutro nekam pokličemo, nekdo nam zaupa, koliko je temperatura v posameznem kraju in potem skozi dan mi to ugotavljamo. Zdaj že drugi teden te akcije poteka in se mi zdi, da smo to kar malo osvojili, kako to vse skupaj gre, da ni težko, da je zelo enostavno, samo malo občutka je treba imeti in potem predvideti pravo temperaturo v posameznem kraju. Vaše mnenje, vaš odgovor poslati na 30 200 101 in popoldnevo tako, ja, popoldne, žrebamo nekoga, ki dobi res lepo nagrado. Včeraj je gospa, ki je pravilno napovedala temperaturo, že prišla po svojo nagradico in bila izjemno vesela nad paketom naninih izdelkov, ki v tem tednu čakajo na tiste prognostike, vremenarje, tiste, ki imate občutek za temperaturo in zaupate nam v naš nabiralnik tisto ta pravo. No, tudi danes bomo klicali v nadaljevanju našega druženja na Golte.
2: Posebno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju na izbrani lokaciji in osvoji paket nana izdelkov za nego doma in perila.
0: Odgovor pošli na številko 030 200 101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
2: Štajerski val in Nana. Učinkovito in ekološko tudi poleti.
3: Radi imamo poletje.
4: Radi imamo hite.
3: Štajerski val.

0: Maroon 5 in pa Memories. Na Štajerskem valu ja najlepše spomine ustvarjamo, ko smo skupaj, in imam predlog, kdaj to lahko naredimo.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
2: Hej prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom, že od 500 evrov.
1: Informacije in prijave na 041 725 130.
2: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 041 725 130.
1: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
3: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
4: Marija Snežna na Svetini vabi svoje častilce na tradicionalno romanje v soboto 1. in v nedeljo 2. avgusta. Sobotno sveto mašo ob 19:30 bo daroval Martin Golob. V nedeljo bo sveta maša v cerkvi Marije Snežne ob 9. Daroval jo bo župnik dr. Vinko Kraljič. Glavna romarska sveta maša bo ob 10:30 na prostem pred cerkvijo. Daroval jo bo celjski škof v pokoju, monsignor dr. Stanislav Lipovšek. Vabljeni.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Nekaj španskih ritmov v tem jutru, Gloria Estefan, Oye mi canto, na Štajerskem valu, 6.31, več kot 31 stopinj, se nam danes obeta tja do 39, zdaj smo na 21 izmerjenih v tem trenutku na našem koncu. Po večini jasen dan, čez dan se bo ponekod na hribih razvijala kopasta oblačnost, na ugorskem svetu pa potem ni izključena kakšna popoldanska nevihta. Dnevne temperature, kot že rečeno, do 39, prav tako tudi jutri, ko nas čaka še en vroč dan. Počasi prihajamo do trenutka jutranje prometne konice, tako da strpno, ko odhajate na pot, zastoji že med Domžalami in Ljubljano na Štajerski avtocesti. Je pa zaprta glavna cesta Slovenska Bistrica Ptuj in sicer med avtocestnim priključkom Slovenska Bistrica Sever in odcepom za spodnjo Polskavo. Torej do jutri, do 20. je zaprt ta odsek, ampak obvoz pa so označili. Je še kaj takšnega v prometu, na kar je treba upozoriti?
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
0: Dobro jutro, 6.32 na uri, ja danes dobimo hit meseca in v popodnevu ga bomo razglasili, zdaj pa imamo in lovimo še tiste zadnje momente, ne, da to naredimo oziroma da sploh spoznamo tiste tri, če jih še ne. V nadaljevanju si osvežimo spomin, zdaj pa Luka Sešek, pa Nipke sta reka, da bi rada bila vaša družba.
2: Moje jutro.

0: Mr. Big to be with you na Štajerskem valu, ko se mi še enkrat spomnimo, kateri trije slovenski hiti so na meniju, da jih izberemo kot hit meseca.
1: Hit tedna za hit meseca. Glasuj na štajerskival.si. Leja Sirk. Ti me pelješ v norost.
2: Ti me pelješ v norost.
1: Il Divji, morje mi.

0: Večer s prijatelji.
1: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
0: Glasba
1: bo.
0: Prijatelji.
1: Seveda.
0: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Vsi na enem odru.
0: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
1: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
2: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
3: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
2: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
3: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
4: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
1: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
5: To je preko LASA, naše lokalne akcijske skupine, in vsebuje izgradnjo oziroma pripravo 5 postajališč za kolesarje in pa za pešce na poti na Donačko goro.
1: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
6: Dokument na regionalni ravni planira promet in trajnostno mobilnost, ukvarja se z načrtovanjem turizma, z športno infrastrukturo, ki je regionalnega pomena.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
7: Naša ideja je, da vsak, ki to želi, pogleda na naši spletni strani stare fotografije Šmarja in potem iz istega kota, iz iste točke ujame čim bolj podoben kader.
1: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev. Štajerski val.

0: Tina Turner, I don't wanna lose you, na Štajerskem valu. Skoraj tako kot mi ne želimo izgubiti tistih ta pravih informacij iz prve roke. Nina Slak, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Novice sledijo.
1: Ja.
0: Podrobnosti prihajajo. Tukaj so. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška. Štajerski val. Novice.
3: Vročinski val naj bi danes in jutri dosegel vrhunec. Termometri bodo pokazali tudi do 39 stopinj Celzija. Varuh človekovih pravic ob tem opozarja, da visoke temperature ne smejo ogrožati dostojanstva, zdravja in varnosti ljudi. Ponovno poziva vodstva zavodov in odgovorne naj v času vročinskih valov pravočasno sprejmejo ustrezne ukrepe. Visoke temperature so resna obremenitev za stanovalce domov za starejše, bolnike v bolnišnicah in tudi zaposlene. Posebej zaskrbljujoče je, kadar ljudje zaradi zdravstvenega stanja ali drugih okoliščin sami ne morejo poskrbeti za primernejše bivalne razmere. Naloga države je, da izvajalcem zagotovi ustrezne normative, standarde in finančna sredstva, ki omogočajo zagotavljanje primernih pogojev bivanja. V tej hudi vročini ne smemo pozabiti tudi na živali. Psi, mačke, živina ter vse ostale domače živali morajo imeti na voljo vedno dovolj hladne vode. Prav tako je treba živalim omogočiti, da se lahko umaknejo v senco, v hlevih pa je potrebno poskrbeti za ustrezno zračenje. Možnost umika v senco je še posebej pomembna pri psih, ki so privezani zunaj na verigi ali zaprti v pesjakih. Psov v tej vročini čez dan ne sprehajamo, poudarja veterinarka iz veterine Tačka Nataša Horvat Leskovar.
4: Se pravi, zjutraj peljemo na sprehod v jutranjih urah in pa potem zvečer, ko že sonce v bistvu skoraj zahaja. Ne spodbujamo k aktivnosti, zagotovimo dovolj sence, normalno dovolj čiste, hladne vode.
3: Psa nikoli ne puščajte zaprtega v avtomobilu, tudi če ste ga parkirali v senci. Izpostavljanje živali vročini in soncu je mučenje oziroma kaznivo dejanje, ki ga je treba prijaviti na veterinarsko inšpekcijo in policijo. Pomemben del delovanja javnega zavoda Socio Celje predstavlja terensko delo z uporabniki prepovedanih drog. Kot pravi direktorica Irena Romih, jim želijo pomagati, svetovati in jih motivirati za kakšne spremembe.
5: Naš del je ta, da jim pač vsak dan prinesemo v park kavo, čaj, vodo in prinesemo tudi sendviče, hrano, se z njimi pogovarjamo, jih krepimo, motiviramo, da se pač ta škoda, ki se itak povzroča, da je čim manjša.
3: Ena od lokacij v Celju je mestni park. Uporabnikom prepovedanih drog pa pomagajo tudi drugot na celjskem območju. V ekipi je tudi zdravstvena delavka.
2: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida kuprablauze in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Pri vremenu smo v tem trenutku.

0: Temperature hitro rastejo, 22 stopinj zdaj na našem območju, vroč dan danes, vroč dan jutri, do 38-39 se bo grelo zračje.
1: Totalno toboganijalno poletje, Terme Olimia.
0: Dobro jutro še na ceste in sicer zastoji klasični jutranji na avtocesti med Domžalami in Ljubljano, previdno tam, previdno pa na odseku glavne ceste Slovenska Bistrica Ptuj, kajti zaprta je med avtocestnim priključkom Slovenska Bistrica Sever in odsepom Spodnja Polskava. Jutri do 20. zvečer bo ta odsek zaprt, tako da uporabite kakšno obvozno cesto, je pa obvoz označen.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
3: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah, vedno odlično.
0: 4 minute so čez 7, privoščite si kak krepčilen zajtrk in mnogi za zajtrk si privoščijo tudi avokado. Danes ima svoj dan, nekaj več o njem, pa kmalu.
4: Moje jutro.

Tabu in uspešnica On na Štajerskem valu in on praznuje danes. Priznam, z njim še vedno nisva najboljša prijatelja, govorim seveda o avokado, da ne bo pomote. Poskusila sem ga že večkrat, pa ne, nekak me ni prepričal. Mogoče mu nisem dala dovolj priložnosti ali pa še čakam na tisti pravi trenutek, ne, ko bom jaz rekla, ok, pa se v bistvu si dober. Pa vendar danes je svetovni dan avokada, sadeža, ki ga eni obožujete, drugi pa nanj gledamo pač tako kot gledamo, z nekaj te skepse, je v bistvu tak kremast, zelen in poln zdravih maščob, zato ga nutricionisti pogosto uvrščajo med najbolj zdrava živila. Odličen je na kruhu, v solati, namazih ali pa v tistem znamenitem guacamoleju. No, mogoče pa je današnji dan ravno pravi izgovor, da mu dam še eno priložnost, ne sam jaz tudi vi, če še vedno niste z njim na ti, ker kdo ve, mogoče nas preseneti. In še nekaj dejstev o gospodiču, je sadež, ne zelenjava, vsebuje več kalija kot recimo banana, čeprav je masten, gre predvsem za zdrave, nenasičene maščobe. V Mehiki pojedo največ avokada na prebivalca na svetu, ja, ki je po druge pa kot tam. In če želite recimo, da hitreje dozori, ga shranite v papirnato vrečko skupaj z banano, pa še jabko dejte zraven, kajti ta etilen bo pospešil zorjenje. In beseda avokado izvira iz jezika Aztekov in pomeni modnik. Ja, oblika sadeža je očitno že takrat sprožala kar precej domišljije.

0: bazenjenje s učiteljicami. Otroci, starši in mladi, vabljeni v soboto 8. avgusta na Šentjurski bazen, na kopanje, vodne igre in večerni koncert. Začnemo ob 11. uri. Vstop je prost.
1: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
3: Tole bo pa popoln piknik.
4: Si poskrbel za pijačo?
3: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
5: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
3: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
5: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
6: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
6: Prijatelj na poti.

0: Temperatura samo še raste in bo rasla danes do 39 stopinj, smo na 23, 24. Sonce danes, sonce jutri, čez vikend, torej v objemu visokih temperatur. V Visokogorju zna kakšna plohica presenetiti, drugače pa nič posebnega. Čas jutranje prometne konice je tukaj, tako da previdno na vseh vaših poteh, torej mestnih vpadnicah, cestah, ki vodijo v mestna središča. Ko vas kaj zmoti, pa pokličte.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
0: Eno lepo dobro jutro, pol osmih je ura, v nadaljevanju vam izdamo, kje danes smo merili temperaturo, in sicer je Neli imela iz mlekarne Celeja zelo pomembno nalogo. Mal predsedno smo rekli, če lahko izmeri temperaturo na Golteh, in je naredila svojo nalogo. Koliko so kazali termometri, pa boste slišali v nadaljevanju, tako da ostanite z mano, igrajmo se skupaj.
1: Moje jutro, moj štajerski val.

0: Simpatični Jako Jozinović, nečeš spavati na Štajerskem valu. Ne, mi ne spimo, mi temperaturo merimo.
1: Kuroče je vaše poletje.
0: In danes smo rekli, da bodo Golte naša lokacija, kjer jo bomo izmerili. Mal pred sedmo je to nalogo imela Neli Koren iz mlekarne Celeja, ki so z Goltmi zelo, zelo povezani. Kako zelo, bomo seveda preverili. V nadaljevanju, Neli, dobro jutro.
2: Dobro jutro, lep pozdrav.
0: Mlekarna Celeja in pa Golte ste vsaj v avgustu zelo močno povezani, ne?
2: Ja, leto, že tretje leto, ker v avgustu namreč mlekarna Celeja organiziramo družinski dan na Golteh s tretjim trail tekom Zelene doline in v teh mesecih, ko potekajo priprave, zelo veliko sodelujemo.
0: In tudi veliko ste tam in dobro veste, kakšne so kaj temperature v teh poletnih svežih jutrih, ne, na Golteh.
2: Ja, res je. Jutra so na Golteh bila v poletju oziroma se poletje še traja, no, razmeroma sveža. Danes pa je stvar malo drugačna. Je vseeno sveže, ampak bom rekla, da je temperatura višja, kot pa smo je vajeni v teh dneh.
0: In če pogledava, Neli, zdaj na termometer, kaj kaže?
2: Termometer pa kaže stopin.
0: Še zmeraj svežih, bova rekli, glede na to, da je v dolini v tem trenutku tam že 22, 23, ne?
2: Ja, tako. In tudi na Golteh danes pričakujemo okoli 30 stopin, ampak zdaj je še nekak malo za zdržati.
0: Ja, in da človek lahko diha, ne?
2: Tako.
0: Super, Neli, najlepša hvala, če ne prej se vidimo avgusta na Golteh in skupaj doživimo en tak krasen družinski dan, ne?
2: Ja, hvala tudi vam in vabljeni na naše dogajanje.
0: Ja, z velikim veseljem pridemo kaj mi. Torej, malo pred sedmo je Neli izmerila temperaturo na Golteh. To je bila njena zadolžitev za današnji petek. Neli, se opravičujemo, malo prej bilo treba danes ostati, ampak nič hudega. Za dobro stvar gre. Torej, malo pred sedmo na Golteh. Kaj mislite? Koliko je termometer pokazal?
3: Poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju na izbrani lokaciji in osvoji paket Nana izdelkov za nego doma in perila.
1: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
3: Štajerski val in Nana. Učinkovito in ekološko tudi poleti.
1: Radi imamo poletje.
4: Poletje.
5: Radi imamo hite.
1: Štajerski val.

0: Ed Sheeran je bil tole in pa Sapphire na Štajerskem valu. Mi smo danes malo pred sedmo na Golteh merili temperaturo.
1: Termometer pa kaže stopin.
0: Neli je bila z menoj, mlekarna Celeja, ki je ki pripravlja v avgustu na Golteh en tak super družinski dan in tisti, ki vas ne bo, boste manjkali, tako da predlagam, da ste z nami takrat in tudi v nadaljevanju.
2: Kako vroče je vaše poletje?
3: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju na izbrani lokaciji in osvoji paket nana izdelkov za nego doma in perila.
2: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
3: Štajerski val in nana. Učinkovito in ekološko tudi poleti.
4: Radi imamo poletje.
5: Poletje.
3: Zakaj jo gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
6: Mi smo vedno pripravljeni.
7: Vzdržljiva, natančna, učinkovita, vaša orodja Iskra Aero.
8: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
9: Rogaške novice ta teden.
10: Slovesno o prazniku občine Rogaška Slatina.
9: To, kar me zanima, Rogaške novice.
11: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji. Štajerski val.

petek. Tokrat v VIP petek na Štajerskem valu prihaja Gašper Ifel, pevec, ki je svojo novo pesmijo Naj ne bo hladno na letošnjem MMS-u marsikoga ganil. Gašper pravi, da nikoli ne smemo pozabiti povedati ljudem, da jih imamo radi. Kaj ga navdihuje, kaj ga najbolj nasmeji, kako je doma, ko ugasnejo odrske luči in ali ga lahko spravimo tudi v kakšno simpatično zadrego. No, bomo videli. VIP petek z Gašperjem Rifljem malo po osmi na Štajerskem valu. Ne zamudite. VIP

0: Ines Erbus in njene sekunde, ki se včasih zdijo kot minute in ure, ni nas lak, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ampak ura se meni v jutru vedno zdi kot sekunde, ne vem zakaj.
1: Hitro gre čas jutri, res.
0: 1, 2, 3, si spet tu. 1, 2, 3, pa je Nina spet tu, z novicami, 8 je na uri. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška. Štajerski val. Novice.
3: Na državni direkciji za avtoceste opozarjajo, da je pred nami prometno eden najbolj obremenjenih poletnih koncev tedna, ki ga bodo zaznamovale tudi zelo visoke temperature. Ker se v nemški zvezni deželi Baden-Württemberg in na Bavarskem začenjajo šolske počitnice, pričakujejo dodatno povečan promet predvsem proti turističnim krajem na slovenski obali in Hrvaškem. Na Darsu bodo danes in v soboto v času največjih prometnih obremenitev na izbranih počivališčih ob Gorenjski, Štajerski in Primorski avtocesti voznikom delili vodo, informativne letake in jih opozarjali na pomen pravilnega ustvarjanja reševalnega pasu. Agencija za okolje je za Primorsko in osrednji del države izdala rdeče opozorilo zaradi vročine, drugod velja oranžno opozorilo. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Na nas so se obrnili nekateri poslušalci iz Rogaške Slatine, ki so upozorili na glasno hupanje vlakov, ki vozijo skozi kraj. Po odgovor na vprašanje, kakšna je dovoljena jakost hupanja vlakov in kdaj se uporablja zvočni signal, smo se obrnili na Slovenske železnice. Več pa Nataša Leskovšek.
4: Kot so zapisali v Slovenskih železnicah, so zvočni signali eden od ključnih elementov zagotavljanja varnosti v železniškem prometu. Zvočni signal pa traja približno 5 sekund. Jakost vsake piščalke je tehnično ustrezna in v skladu z veljavnimi zahtevami glede dovoljenega hrupa v okolju. Uporaba lokomotivske piščalke je obvezna in je ni mogoče omejevati ali prepovedovati ne v dnevnem in ne v nočnem času. Strojevodje, ki vozijo na drugi državna meja Rogatec-Grobelno, v skladu s tem zvočne signale zlasti v nočnem času uporabljajo preudarno in le, kadar je to potrebno. Na odseku regionalne proge Rogaška Slatina Šmarje pri Jelšah je sicer 22 nezavarovanih nivojskih prehodov. Pri vseh je strojevodja dolžano dati zvočni signalni znak. Slovenske železnice so v letošnjem letu prejele 2 pritožbi domačinov zaradi hrupa, na kateri so ustrezno odgovorili.
3: Še k športu. Na celjskem stadionu z dežele bo jutri štajerski derbi. Nogometaši Celja bodo v tretjem krogu državnega prvenstva na domači zelenici gostili Maribor. Celjani, aktualni državni prvaki, bodo lovili novo prvenstveno zmago. Za njimi pa je tudi uspešen

0: Evropski teden. V kvalifikacijah za Ligo prvakov so po izvajanju 11 metrov izločili albansko Egnatijo in si zagotovili nadaljevanje evropske sezone. Tekma med Celjem in Mariborom bo jutri ob 20.15.
1: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blanc-Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
2: 24 stopinj že v tem trenutku kažejo termometri. Ne boste verjeli, ampak vroč dan nas danes čaka. Ja, do 39 stopinj tudi jutri podobno, čeprav v visokogorju pa nas lahko presenetijo kakšne plohe oziroma vročinske nevihte.
3: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
2: Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti, oviranje promet med Tepanjem in Slovensko Bistrico proti Mariboru. Na Pomurski avtocesti pa vozite previdno med Cerkvenjakom in Svetim Jurijem v obe smeri zaradi povožene živali. Tisti klasični jutranji zastoji smo jih že vajeni, ne? Na Štajerski avtocesti Dramlje smer Maribor, pa potem med Domžalami in Ljubljano. Če je v prometu o tem jutru še kaj, tukaj smo.
4: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
5: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
2: Eno lepo dobro jutro na Štajerskem valu. Petih je čez osmo in prijazen dober dan, dobro jutro, Gašper Rifel.
6: Dobro jutro.
2: Vajen si radijskega mikrofona tudi tako zelo, zelo zgodaj, glede na to, da si glasbenik, ne?
6: Ja, zdaj je v bistvu že en let, odkar sem ta radijski mikrofon mičken pustil, ne? Tako da, evo, vidiš, se tudi zaradi vas spominjam teh časov, ko sem ostal petih zjutraj in tako da na ta način zabaval vse ljudi.
2: Ja, ostajaš z nami v VIP petku, kavico smo skuhali,
6: dobra
2: poskrbeli smo, hvala, da je temperatura v studiu pravilna.
6: Perfektna, ne? Okay. Ni hladno.
2: Ne, ni, ne?
6: Ne.
2: Ja, friško je, friško. Kitarca je pripravljena, tudi mi je. V nadaljevanju.
7: Moje jutro.
5: Moj Štajerski val.

0: VIP petek na Štajerskem valu. Hladno ni danes v VIP petku, tako in drugače. Z nami je Gašper Rifel. No, malo pa ogrejejo tudi prave poletne temperature. VIP petek.
1: Gašper, dobro jutro še enkrat.
2: Vi se pripravite, ne? Vi res naredite to na orang.
1: Ja, lej, tako, mislim, tako kot
2: Štajerski val zna, ne?
1: Mislim, mi se absolutno pripravimo na vsakega gosta, ker smo vsakega izjemno veseli.
2: Najlepša hvala.
1: Štejemo si včasta, veš, ko kakšni glasbeniki takole potrkate na naša vrata. Konec koncev, nismo ravno blizu vas vseh, ne? Smo vendarle malo na obrobju. Glavnina vas živi v Ljubljani, sej ti tudi, ne?
2: Ja, ampak le, Slovenija je tako zelo majhna, ne, da se hiter pripeljamo z enega konca v drug konč, še posebej, če veš, da te, to pa res lahko rečem, prva se vedno taka res fina energija, tako da vedno z veseljem pridem k vam.
1: Mi smo veseli, ker si z nami. Če bi moral današnje jutro opisati oziroma mu dati naslov v smislu kakšne skladbe tvoje, kakšen bi bil?
2: Uf, dobro, čak, se moram sanjam, recimo, ko sem zjutraj se mi še zelo tako zalimana, veš, še malo sanjam. In sem dejansko, ko sem se vozil, meni bit v avto ni problem, ker imam takrat čas zase in res razmišljam, sanjam, kaj se moram narediti, kaj bi, kako, tako, je tak, hočem izkoristiti tudi to pot v avto. No.
1: Pa imaš v avto, kdaj tudi kak tak samostojni koncert?
2: Da sam povem live, pa tako. Mislim, ima, absolutno, ne, je tudi to, čeprav v večini se kar v tišini nekaj vozim, ali poslušam kakšen podcast, ali pa mi paša tako res tišina. Še posebej, če grem recimo, ne vem, s kakšne poroke, pa kje špilamo, pa tako, pa itak, tako se v večer džumbos, pa to in pa kar tako v tišini do doma.
1: Ja, in tišina včasih kar tako, tak balzam, ne, tako zdravilo.
2: Ja, pa še, jaz sem res, kolikor sem rad v družbi, pa rad zabavam ljudi, pa mi je fajn to počet, je pa luna moja kontra vtež to, da sem rad v miru in sam, to je tako. Tisti, ki me poznajo, vejo, da imam zelo rad, da sem tak tudi volk samotar.
1: Mm-hmm. In nič kaj samotarsko se nam ni zdelo tvoje sodelovanje na melodijah Morja in Sonca, se mi zdi, da na odru pa ti kar zaživiš. Nimam občutka, da se tam ne bi dobro počutil. Se mi zdi, da si takenem tvojem naravnem habitatu.
2: Mislim, vse bolj se počutim. No, bom rekel, recimo, to se mi zdi, prinese leta, pa tudi tako predvsem zavedanje, da danes, ko grem na odr, predvsem iz tega vidika, da sem vam dober in da ljudem želim pokazati sem to, da res rad pojem in uživam v glasbi. In se mi zdi, da potem se prelije ta energija do ljudi, do poslušalcev in sem res vesel, da tako, da se vsako leto, bom rekel, več ljudi pridruži tej moje glasbeni zgodbi, za katero sem res hvaležen.
1: No, na melodijah Morja in Sonca smo te slišali v tvoji novi skladbi Naj ne bo hladno. Kaj je tisto, Gašper, kar tebi recimo v življenju pa najbolj ogreje srce?
2: Mislim, sigurno neki pristni odnosi. To je na konc koncu, bom rekel, karkoli sem do 35. leta že doživel, vedno vem, da me najbolj ogrejajo pristni odnosi, imeti ob sebi nekoga, ki mu lahko zaupaš, ki te ima rad, ki imaš ti njega rad, na nekoga, ki se lahko zaneseš, nekoga, ki ga lahko iskreno objameš, mu poveš, če te kaj teži in se mi zdi, da to je tisto največje bogatstvo, ki ga v življenju lahko imamo.
1: In to so tvoji trije doma, ne? Maja pa ta mala dva.
2: Mislim, absolutno, no. To so ljudje, ki jih imam najraje, poleg seveda svoje primarne družine. Lepo je, bom rekel, in sem hvaležen za to vlogo, da imam dva res krasna mlada človeka ob sebi, ki tako nadobudno gledata na ta svet s takimi polnimi učki, z veliko ene iskrenosti in tako, kaj jo gledam, si sem večkrat zaželim, se rekel, ne ostanejo te iskre v očeh, se mi zdi, da to temu svetu manjka in se mi zdi, da moramo ljudem in otrokom dati to nek žar, da ostane, da si upajo, da znajo sanjati in da ostanejo empatični, no, se mi zdi, da v svetu primakuje tudi malo tega, da malo vidimo skozi svoje okvirje, da imajo tudi drugi ljudje želje, čustva in tako na to nas dela ljudi na konc koncev in to se mi zdi, da je tisto pravo življenje.
1: A kdaj si ti prvič oziroma nazadnje nekomu prvi rekel, rad te imam?
2: Na zadnje, to imamo včer. Mislim, to se mi zdi, da ne mine dneva, da tam in dvema ne bi rekel, ej, res vajo imam rad, ali pa kako gremo nekem, ej, rad tam imam, bod fajn. Ker to smo se vsaj mine mogli naučiti, ker generacija naših staršev je živela v nekem drugem obdobju, to se mi zdi, da mi najmlajši moramo razumeti. Takrat ni bilo tako zelo samoumevno, da si rečeš, rad te imam, pa tako so bili, bom rekel, čustveno lahko. Dejansko so kar bili malo bolj zaprti, ne? Jaz vem in imami večkrat tudi ko reče, ja, sej to s tem nas mogli kar malo naučiti, ne? Da jim je rad, ali tudi njim udobno, da jih objameš, da jim poveš, da jih imaš rad.
1: Čim večkrat to počne, tudi
2: večkrat.
1: V prihodnje, mi si bomo zdaj privoščili tvojo naj ne bo hladno in se mi zdi, da je v pravem času prišla, ne, ko pa res ne hladno.
2: Ker pa res ne bo hladno, ker je vrčinski val tukaj.
0: Najboljši petki, VIP petki na Štajerskem valu. Z nami danes Gašper Rifelj.

0: πολίτης ούτε μη.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Vroče? Brez skrbi. Če trenutno niste na morju, je tu City Center Celje. Vaš avto se bo hladil v pokriti garažni hiši z več kot 1500 brezplačnimi parkirnimi mesti. Vi pa v prijetno klimatiziranem centru. Osvežite se pri naših gostincih. Otroci pa naj uživajo v otroškem parku džungla. City Center Celje. Pametna izbira za vroče dni.
4: Hej, prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
5: Informacije in prijave na 041 725 130.
4: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 041 725 130.
5: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
6: Je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
4: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
5: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
4: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
4: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

0: Željo moja in Doris Dragovič, če so želja visoke temperature, se vam zdaj uresničuje, 26 jih imamo v tem trenutku, rasle bodo danes vse do 39, prav tako jutri, ko nas v Visokogorju lahko preseneti kakšna vročinska nevihta. Jutranja prometna konica je šla mimo, tako da zdaj, kar se teh mestnih cest tiče brez posebnosti, se je pa zgodila še ena prometna nesreča in sicer med Tepanjem in Slovensko Bistrico proti Mariboru, tako da je promet oviran. Oviran je tudi na pomurski avtocesti med Cerkvenjakom in Svetim Jurijem v obe smeri, tako da tudi tam previdno, strpno pa predvsem na štajerski avtocesti tam v Pridramljah proti Mariboru, pa v kontrasmeri med Domžalami in Ljubljano. Je v prometu še kaj?
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
0: Katja, sem v vaši družbi, z nami tudi Gašper Rifel, dobro jutro še
2: jutro.
0: Enkrat.
2: Kako je kaj v raju? Tako lahko vreme pa promet, mi je kar malo ta nostalgija, veš, bi kar napovedal, ne, ta...
0: Lahko v nadaljevanju se zmenila. Ja, lahko okay, se zmenila, okay, evo, sem te že zaposlila. Drugače pa kako je kaj v raju?
2: Dobro.
0: Ja?
2: Ja.
0: Temperature štimajo?
2: Štimajo.
0: Privoščimo si torej tvoj raj, ne? Zato sem te spraševala.
2: Dejmo.
0: Nekaj malo bolj poletnega.
2: Nekaj bolj poletnega, tako da za vse tiste, recimo, ki pijejo kavico zdaj lakje ob morju, ali pa tudi, če gledate, ne vem, v, pa nas bi rekla na dnešnjem, v hosto, važno, da imate fajn družbo pa dobro

0: V raju z Gašparjem v današnjem jutru.
1: Vip petek na Štajerskem valu. Hladno ni danes v VIP petku, tako in drugače. Z nami je Gašper Rifel, no malo pa ogrejejo tudi prave poletne temperature. VIP petek.
0: Danes je torej z nami pevec, ki je na odru že vrsto let doma, predvsem mož in oče dveh fantov, glasbenik, ki verjame, da so največje stvari v življenju pogosto tudi najbolj preproste, torej iskreni odnosi, družina in ljudje, ki jih imaš rad. In danes smo že slišali njegovo najnovejšo skladbo Naj ne bo hladno in tale pesem nosi prav to sporočilo, ne Gašper? Dobro jutro še enkrat, evo.
2: Se v bistvu to ni nič kaj novega, ne? Nisem nič kaj novega povedal, ampak samo se mi zdi, da stvari, ki so včasih mogoče malo na stran potisnene, pa jim ne dajemo toliko pozornosti, kakor bi se dejansko zaslužilo, ne? Tako da je pa to sila preprosto. Kaj pa te košta, če se zjutraj zbudiš pa nekoga objameš?
0: Ja, sem res.
2: A?
0: V bistvu nič.
2: Nič, ne?
0: Ne.
2: Ker nikoli ne veš, lej, na konc pa, jaz sem res to je zdaj bila tako ena taka zelo, zelo neprijetna situacija, bil sem na poroki in je res, to lahko povem, da bo mogoče imela to še malo večjo težo. Bil sem na eni poroki, pred kratkim preden sem šel na dopust, zdrav gospod, star 60 let, poroka, plesali smo, gospod se je zgrudil na tla sred pač benda, ki smo igrali in je pač umrl. Res se je to zgodilo na poroki, zelo grozna situacija, kar želim iz tega povedati to, da res nikoli ne veš, da je zadnjič, zato kaj te res košta, če nekoga objameš, pa mu rečeš, da ga imaš rad.
0: Dejansko. Ja. Naj nam bo to v poduk, takšne in podobne zgodbe. Ja. Živimo za danes, ne?
2: Točno
0: živimo
2: to.
0: Za ta trenutek in naredimo najlepšega, kar se le da. Si za to, da greva mi dva brez razmišljanja med hitre odločitve?
2: Pejva.
0: Sva? Kava ali čaj?
2: Kava.
0: Morje ali hribi?
2: Je bela cesta oboje, recimo, ampak bom zdaj rekel, ker sem glih iz morja morje.
0: Studio ali oder?
2: Oder.
0: Jutranji človek ali nočna ptica?
2: Nočna ptica.
0: Trma ali romantik?
2: Bolj trma.
0: Si trmast?
2: Ja.
0: Ok, dobro, ne bova.
2: Mislim, kombinacija obojega, veš, če moram zdaj samo eno zbrati. Ne vem, če sem, mislim, mogoče komade imam take romantične, pa tam pak drugače. Ne vem, v življenju...
0: Se trma je lahko pozitivna, no, da ne bo pomote.
2: Sej, ne ta trma, zdaj se jaz nekaj kujem, če kaj ne dobim, ampak tako, če želiš v življenju nekaj imeti neko vizijo, pa to moraš večkrat kar stisniti zobe pa iti za nečem, ne, tako da pozitivna trma definitivno kar dobra v življenju.
0: Ok, kar ohranijo, če je ta mikrofon ali kitara?
2: Mikrofon.
0: Bos ali v natikačih v poletju?
2: Bos.
0: O, SMS ali ta famozna glasovna sporočila? Ne more, več, mi prav na živce mira.
2: Res. Mislim, men pa včasih mi res ne da nekomu neki, okay. Moram pisati pa to, ne. Čeprav zdaj imaš že pri aplikacijah to pomoč, da lahko sem poveč pa se prepiše, ne. Kar velikrat pošiljam voice message, sporočilne.
0: Ok, dobro. Avto ali motor?
2: Avto.
0: Sladoled ali torta?
2: Sladoled.
0: Pesem uživa ali playback?
2: Kar uživo.
0: In zdaj si jo bova privoščila. Kitarco nisi za stom prinesel zraven, ne?
2: Nisem.
0: Evo, izvoli, če si pripravljen. Ja. A bo tata nova?
2: Pa ja, dejmo en delček, da se čim bolj zasidra s tem sporočilom. Evo, izvolite.
0: Naj ne bo hladno, uživo na Štajerskem valu delček nje in Gašper Rifel.
2: Rekli so, da je tako, ne sanjaj premočno, naj pozabim na nje. Časa ni za spanje, se tišči od zlata, greh ne pozna meja, laž in krivica, bombončki so resnica, besede težke padajo,

0: Če jutri srečo boš imel, spet nekoga boš objel. Ne pozabi, da le ti lahko svetiš v temi.
1: Najboljši petki, Vip petki na Štajerskem valu. Z nami danes Gašper Rifelj.

0: UB40 so tole in pa Red Red Wine, ne po uri, še ga ne smemo, lahko ga pa si privoščimo v skladbi in to smo naredili. V nadaljevanju še naprej ostaja z nami tudi Gašper Rifel, nisva še za deci, ne, Gašper, o tem zgodnjem jutru še ne bi, ne?
1: Na deci recimo limonade,
0: a? A, ok, to pa ja, to pa ja. Deci pa pol, večer, ob ribici, a?
1: Gemi.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
3: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
4: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
5: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol. Kmalu na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
4: Lega frajerja, kar koplja. Sem kar švicnala.
3: Žan Serčič prihaja na grad po četrtek. V petek, 7. augusta ob 20. Vas čaka nepozaben koncert pod zvezdami. Zagotovite si svoje vstopnice na Tic po četrtek in vseh Eventimovih prodajnih mestih. Se vidimo na gradu po četrtek.
6: Spoštovane, spoštovani, pred grof je štajerski derbi, obračun pretendentov na šampionsko krono. Nogometni spektakel je zagotovljen. V soboto 1. augusta ob 20.15 stadion Zdežele, tretji krog prve lige Telema, Celje, Maribor. Pohiti po svojo vstopnico na nk-celje.si in pozor, vse domače tekme so vključene v naročnino Ultra 365 za 15,90 evrov mesečno. Vsako grlo šteje, mi smo Cele.
2: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Walk of Life in pa Dire Straits so tole. Novice sledijo ob 9:00, Nina Slak, dobro jutro, dober dan.
1: Dobar dan.
0: Gašper Rifelj, ti pa boš za vreme poskrbel, boš?
2: Ja, za vreme poskrbim.
0: Ok, dobro.
1: Smo si razdelili delo.
0: Glejte, pravično in pošteno je.
3: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška. Štajerski val. Novice.
4: Tretji letošnji vročinski val danes dosega vrhunec. Meteorologi opozarjajo, da se bodo temperature po večjem delu Slovenije povzpele med 35 in 38 stopinj Celzija. Vročinski val spremljata tudi vse hujša suša in velika požarna ogroženost naravnega okolja. Pristojne službe zato pozivajo k previdnosti in odgovornemu ravnanju, saj lahko že majhna nepazljivost povzroči požar. Direktor uprave za zaščito in reševanje Le on Behin.
5: Res vsi skupaj en velik apel, potrpimo teh 14 dni velikega vročinskega vala, ki se napoveduje, ali pa 10 dni in se odrečemo nekim aktivnostim, ki imajo za določene osebe ali pa celo cela mesta katastrofalne posledice in vseživljenjske tudi rezultate.
4: Če na odprtem zagledate dim ali ogenj, to tako javite na številko 112. Ta teden so v Celju odprli nov most čez Savinjo na Polulah, ki je eden izmed petih zaključenih projektov v celjski občini izvedenih v okviru načrta za okrevanje in odpornost in ki bodo pomembno zmanjšali poplavno ogroženost Celja. V načrtu za okrevanje in odpornost je bilo predvidenih 54 projektov, vključno s petimi celjskimi, jih je bilo na območju cele države v zadnjih 3 letih uresničenih 18. Ministrica za okolje in prostor Polona Rifelj je ob tem dejala.
6: Vemo, da so določeni protipoplavni ukrepi že bili izvedeni, marsikaj ni bilo, ker pogajanja s prebivalci trajajo kar nekaj časa, kakšne so tiste prave rešitve ali niso prave rešitve. Kot sem že povedala, to bomo sklicali in mogoče celo ustanovili večjo delovno skupino, se pravi županov zgornje in spodnje Savinjske doline. Povabili smo že k sodelovanju tudi avstrijske hidrologe in upam, da bomo našli čim prej čim boljše rešitve, ki bodo sprejemljivi tudi za lokalno prebivalstvo.
4: Poplave avgusta 2023 so povzročile skoraj 3 milijarde evrov neposredne škode, kar jih uvršča med največje naravne nesreče v zgodovini samostojne Slovenije. Najhuje so prizadele Savinjsko in Koroško ter zgornje Savinjsko dolino. Avgust bo v Šmarju pri Jelšah v znamenju tradicionalnega rokovega poletja, ki že vrsto let oživlja baročno romarsko cerkev Svetega Roka. Dogajanje se začenja že to nedeljo s koncertom Večer serenad. Sledili pa bodo še glasbeni večeri skozi avgust. Rokovo poletje je del širšega poletnega dogajanja v občini Šmarje pri Jelšah, kjer se do konca avgusta vrstijo tudi grajski vinski večeri, otroške prireditve, pohodi, gasilske veselice in številni drugi dogodki za različne generacije.
3: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Izrazil je željo, mimo jo bomo uresničili. Gašper Rifelj je rekel, da ga malo nostalgija po tem radijskem mikrofonu daje in smo rekli, a boš vreme, a veš, da bom vreme.
2: Dajmo vreme. Ja, nič kaj presenetljivo ne bo drugače, kot je bilo pretekle dni, jasno in vroče, če se boste odpravljali kaj v gore, tam ni izključena kakšna popodanska nevihta. Drugač pa temperature, ja, vse tja do 39 stopinj, v zgornje Savske.

0: dolini okoli 33 stopinj. Jutri zjutraj do povdne nas bo od zahoda prešel pas zmerne oblačnosti, čez dan bo na to ponovno sončno, temperature zjutraj od 14 do 19 v delih Primorske, v večjih mestih in termalnem pasu od 21 do 24, najviše dnevne pa prav tako kot danes vse tja do 39 stopinj, v Alpskih dolinah nekoliko bolj hladno, če lahko temu tako rečemo, 32, tako da se bo lahko malo lepše zadihalo. Trenutno pa ob 9. Štore 27, Makole 27, v Vojniku 28 stopinj. Kaj ne rečem drugega kot bodite v senci, ne pozabite na vodo, tudi na male živali, pse, muce in tako naprej poskrbite, da bomo vsi hidrirani, tako kot moramo biti.
1: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
2: Poglejmo še na ceste v tem trenutku in sicer tisti klasični zastoji, tiste poznamo, torej na Štajerski avtocesti, ne, saj vemo, Dramlje, smer Maribor, pa med Domžalami in Ljubljano. Oviran je promet na Pomurski avtocesti od Močne proti Pernici, zaprt je prehitevalni pas zaradi okvare vozila, na Štajerski avtocesti je zaprt počasni pas med Blagovico in Podmiljem proti Mariboru, prav tako zaradi okvare vozila. Vikend je pred vrati, mnogi boste pobegnili na dopust pobegne tudi se mi zdi pol Nemčije, ki prečka Slovenijo vse do Hrvaške, tako da ja, imejte v mislih, da zna biti kar gneča.
3: Štajerski val, prometni servis. 0880 21 21.
4: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
2: Še ostajamo skupaj, Gašper Rifel, odlično, ali te je potegla nazaj? Bi...
0: Be je, me je.
2: A bi, ne?
0: Mi je.
2: Le, se se lahko voziš k nam. Mislim, ja, se ne. Ni problema, z Ljubljane, tu si, en, pa tri. A ja, zastoje imamo. Zastoje imamo, Domžale, Ljubljana, Dramlje, Mario, ampak glej, bomo zrihtali. Se ti greš Dramljah ven.
0: Se bodo manda naredili že tiste cesto.
2: Ja, bodo. Še ostajaš z nami v nadaljevanju. Radio mojega srca.

0: petek na Štajerskem valu. VIP petek in z nami Gašper Rifelj. Iskreno, sproščeno in z nasmehom. VIP petek.
1: Gašper, a si preživel? Z nasmehom vedno, ampak se mi zdi, da vedno ne nosiš nasmeh tako zelo širok seboj. Ali si kdaj tudi ono,
2: vsem,
1: pa če res sitno?
2: Sem. Krvajo. Včasih sem tako brez, mislim, ne brez razloga, včasih me malo zapaja tudi kaj, tako da nisem, pa si pol nislim, pa da je nekaj komplicirati. Včasih malo sam sebi zakompliciram življenje, veš.
1: Ja, se to mislim, da vsi veš, kdaj.
2: Ja, ne.
1: Ja.
2: Malo ta, veš kaj, veš čim se recimo zdaj najbolj borim, s tem perfekcionizmom, no. To, da moram, malo se hočem navajati, da je tudi, če ni vse 100%, je tudi lahko tako dobro.
1: Pa
2: če
1: super je. No. Če ja. Super je, tudi, če ni vse 100%, tudi, kar se očetovske vloge tiče, ne rab se sekirati, veš, ker še vsi otroci so zrasli, veš. Tak, lej, da, ne.
2: To te pa noben ne uči, ne. Maš otroke in plavaš in to je to.
1: Ja, ampak veš, kaj ti povem, manj ko kompliciraš, oni boljše ljudi izrastejo, no.
2: Točno tako, manj kompliciranja, pa velike, ne, bom rekel, ljubezni in to se mi zdi pomembno, da otroci, da znajo malo pohendlati s to odgovornostjo, pa tako, veš, da imajo neko odgovornost in da jih pripraviš dobro za življenje, no, to se mi zdi pomembno. Da gledamo pri vzgoji tako za naprej, ne, če recimo, veš, če bi zdaj vsako željo otroku izpolnil, verjetno mu to dolgoročno ne bo nič kaj koristil, ne, ga vsem moramo malo dati čez kakšno frustracijo in tako naprej, ne, se mi zdi pomembno to.
1: Kaj pa je tebe recimo življenje naučilo kot očeta recimo? Česa si se naučil?
2: Največ to, da moraš biti pri otrocih res v trenutku, no, da ko si z njimi, si z njimi in to se trudim, no, da takrat, ko sem s tamalima, da je čim manj teh nekih motečih zunanjih dejavnikov, še posebej telefona in tako naprej, da ni teh nekih smeti, jaz temu rečem, da je res tist pristen trenutek, da si z otrokom, da in se mi zdi, da mu s tem pokažeš, da je on takrat pač pomemben, ne.
1: In kaj si želiš, da si tvoja dva junaka o tebi zapolni, tako pa sta velika?
2: Predvsem to, kar je meni babica dala en zelo lep, pa ni pregovor, ampak rek, ampak velikokrat mi je to ponavljala, da če ljudem ne moreš pomagati, dočkoditi ni treba. To se mi zdi en tak lepa popotnica za življenje.
1: Kaj te čaka to poletje, Gašper? Preden si pomahava v slovo, sem še radovedna, veš, me zanima, kaj pač počnete poleti?
2: Ja, nač, zdaj le bom malo še v studio šel, končujem svoj drugi album, tako da te
1: kdaj neke
2: v proti koncu letošnjega leta. Potem poroke zabave, velike nekih stvari igramo, potem pa seveda ob izidu albuma 24. oktobra, pa potem 7. novembra, 24. oktober bo koncert v Novo mesto, to med mojimi domačini, to itak sem vedno hvaležen, da me tako lepo sprejemajo in sprejmejo. Potem 7. november, mislim, da je Ljubljana, tako da se veselim prihajajočih mesecev, da bomo vso to glasbo, ki jo trenutno ustvarjamo, tudi seveda potem live izvedli in jo ponesli med ljudi.
1: No, omenjal si poroke, čak ti...
2: Jaz na porokah igram, za svojo poroko pa nimam cajta.
1: Ker izgovor?
2: Benda ne najdem pa ne najdem datuma, ker skozi nekaj igramo te sobote, veš.
1: Lahko ti najdemo datum, veš. Lahko ti najdemo, se bova zmaja zmenili, pa najdemo. Prašal pa si že.
2: Prašal kaj?
1: Je, če bi se poročila s tabo.
2: Ja,
1: si še zaprosil?
2: Sej, a ni to, če imaš isti ključ od stanovanja, ni to že ful.
1: Imata kredit? Tisto je še skoraj kot poroka.
2: Ja, ta je bolj. Ja.
1: Ne, kakorkoli, važno je, da se imate radi, da ste skupaj. Gašper, najlepša hvala za tvoj obisk, za tvojo energijo v današnjem VIP petku. Maksimalno lep dan še naprej. Počni samo tiste stvari, ki tebi polnijo dušo.
2: Hvala lepa, uživajte in imejte eno krasno poletje.
0: Danes z nami v VIP petku plevec Gašper Rifelj.

0: Vse posod ljubezen na Štajerskem valu, vse posod je možnost in priložnost, da najdete osvežitev. Tudi v Aqua Lunio lahko najdete. Na našem Facebooku smo seveda ponudili ponovno za vas brezplačne vstopnice in Carmen Črnol. Vi se boste hladili v Aqua Lunio. Čestitke!
1: Večer s prijatelji.
2: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
1: Glasba bo prijatelji.
2: Seveda.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Vsi na enem odru.
1: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
2: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
6: Oboje!
4: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Manca Špiker, res sem te ljubila na Štajerskem valu. Malce jo pogrešam, našo Manco. Kaj počne? Upam, da je na dopustu in da uživa. Temperature so primerne, v tem trenutku smo že na 28. Na našem koncu. Čaka nas vroč konec tedna, danes in jutri vse do 39 stopinj. Poglejmo še na naše ceste, kaj pravi prometno-informacijski center. Cesta Slovenska Bistrica Ptuj je pri Pragerskem zaradi prometne nesreče zaprta. Oviran promet na Štajerski avtocesti, zaprt počasni pas med Blagovico in Podmiljem proti Mariboru zaradi okvare vozila. Na Pomurski avtocesti je na izvozu Pernica proti Mariboru zaprt prehitevalni pas, tako da tam še posebej previdno in strpno, no strpno pa seveda na Štajerski avtocesti pri Dramljah proti Mariboru. Če se odpravljate na gorenjski konec, torej cesta Lesce-Bled, tudi tam prihaja do zastojev. V tem trenutku za pot iz Maribora do Ljubljane rabite tam uro pa 15, potem pa še kakšno urco 10 iz Ljubljane do obale. Sam toliko, da veste.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
0: Katja, sem še danes v vaši družbi takole zjutraj, potem v ponedeljek se ponovno prebujate s tisto klasično zasedbo Lauro, Davor in Nina, no mi v nadaljevanju pa tako kot klasika veleva merimo temperaturo.

0: gazde in trebam te nočas na Štajerskem valu, ja, noči so, ker, ja, prilično frišne so.
1: No? Vroče je vaše poletje.
0: Dnevi pa ravno ne, ne? Zdaj smo že na 28 stopin, pa šele 9 in 39 je na uri. Ampak kaj hočemo, ne? Kaj hočemo, imamo poletje in veselimo se ga. Danes smo mal pred sedmo, 20 minut pred sedmo, na Golteh merili temperaturo. Neli Koren iz Mlekarne Celeja, ki je avgusta na Golteh pripravljala prav poseben dogodek, kaj ne?
2: Ja, letos že tretje leto, ker v avgustu namreč Mlekarne Celeja organiziramo družinski dan na Golteh s tretjim trail tekom Zelene doline in v teh mesecih, ko potekajo priprave, zelo veliko sodelujemo.
0: In tudi veliko ste tam in dobro veste, kakšne so kaj temperature v teh poletnih svežih jutrih, ne, na Golteh.
2: Ja, res je. Jutra so na Golteh bila v poletju, oziroma se poletje še traja, no, razmeroma sveža. Danes pa je stvar mal drugačna. Je vsejen sveže, ampak bom rekla, da je temperatura višja, kot pa smo je vajeni v teh dneh.
0: O, seveda je višja, tudi pri nas je kar visoka. Torej, 20 do 7.
2: Termometer pa kaže stopin.
0: Koliko kaže termometer na Golteh, oziroma je 20 do 7 kazal, se igrate z nami za res lepa darilca.
3: Poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju na izbrani lokaciji in osvoji paket Nana izdelkov za nego doma in perila.
1: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
3: Štajerski val in Nana. Učinkovito in ekološko tudi poleti.
1: Radi imamo poletje.
4: Poletje.
5: Radi imamo hite.
1: Štajerski val.

0: Benson Boone in pa Mystical, Magical na Štajerskem valu. 9:47 minut je ura. Štafetno palico prevzema Carmen Šemerl. Pozdravljena.
1: Pozdravljena, Katja. Hvala za štafetno palico.
0: Boš tekla dolge
1: tekla
0: kruge?
1: V tem vremenu ne bom. Tekla v tem vremenu ne bom. Bom lepo sedla, v miru, sproščeno.
0: Jaz sem ti klimo prižgala.
1: Čakamo vikend. Odštevam ure. To je to.
0: Same lušne stvari, ne?
1: Točno tako.
0: Pa merila boš temperaturo, to pa boš.
1: Tudi bom. Kje danes?
0: Golte. 20 do 7.
1: 20 do 7. Čakaj, ravno sem zelo že gledala veze novice, ne?
0: Ja.
1: Na Rogli je recimo ta hip 25, tako da bi rekla, potem je tudi mogoče na Golte približno enako zdaj, ne? Ja. Pred 7 uro. Ne vem, recimo 19.
0: Ok, to je tvoje predvidevanje, vaše nam pošlite na nič 30 201. Lepo petko v dopoldne, Carmen.
1: Hvala, tudi tebi.
2: To je bilo Moje jutro na Štajerskem valu. Luda kuća, luda kuća, svima nam je luda kuća dana.
3: Bazenjenje z učiteljicami. Otroci, starši in mladi, vabljeni v soboto 8. avgusta na Šentjurski bazen, na kopanje, vodne igre in večerni koncert. Začnemo ob 11. uri. Vstop je prost.
4: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
5: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
4: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
5: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
6: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
7: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
8: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: In servus in midva letiva, 10 je ura, tu so novice Štajerskega vala. Nina Slak, pozdravljena.
1: Dobar dan.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
3: Štajerski val. Novice.
1: V Rogancu bodo z evropsko podporo uresničili projekt za medgeneracijsko povezovanje. Občina Rogatec je podpisala prvo pogodbo o sofinanciranju projekta, izbranega na drugem javnem pozivu lokalne akcijske skupine Obsotelje in Kozjansko. Kaj projekt prinaša, pojasnjuje podžupanja, ki opravlja funkcijo županje, Brigita Vodušek.
4: Objekt, kateri je bila včasih železnina, se bo v sklopu tega projekta obnovila in zagotovila tudi prostor, kjer bo potekalo druženje med mladimi, ter tudi potem starejšimi. Imamo v Rogatcu dom upokojencev, tako da je tudi, se pravi, medgeneracijsko povezovanje.
1: Projekt vključuje tudi delavnice s področji digitalnih veščin, gibanja, ohranjanja kulturne dediščine in trajnostnega razvoja. Razvili bodo tudi terapevtski rokodelski program za starejše, ki bo dopolnil ponudbo rokodelskega centra Rogatec. Nadaljujemo na nogometnih zelenicah. Na celjskem stadionu z dežele bo jutri štajerski derbi. Nogometaši Celja bodo v tretjem krogu državnega prvenstva na domači zelenici gostili Maribor. Celjani, aktualni državni prvaki, bodo lovili novo prvenstveno zmago. Za njimi je tudi uspešen evropski teden. V kvalifikacijah za Ligo prvakov so po izvajanju 11 metrov izločili albansko Egnatijo in si zagotovili nadaljevanje evropske sezone. Jutrišnja tekma med Celjem in Mariborom bo ob 20.15. Še ta zanimivost, naboji v bližini piranskega svetilnika so junija izmerili rekordno junijsko temperaturo 29,9 stopinje Celzija. To je bila najvišja junijska temperatura, kadarkoli izmerjena na tej boji od leta 2004. Na morski biološki postaji Piran pravijo, da je nov rekord možen med tokratnim vročinskim valom, ki se je v Sloveniji začel v sredo. Povprečna temperatura morja na boji Vida in v Jadranu nasploh vešča raste. Toplotni stres pa ima negativne učinke na organizme v morju. Kako pa se bo danes ogrelo ozračje, to izveste v nadaljevanju.
3: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Po večini jasno imamo, čez dan se bo ponekod nad hribi razvijala kopasta oblačnost. V gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. V notranjosti piha jugovzhodnik, na primorskem pa veter zahodnih smeri. Temperature od 35 do 39 v Zgornjesavski dolini okoli 33 stopinj Celzija, trenutno pa še Slovengradec 27, Rogla 25 in Spodnje Tinsko 29 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Zaradi nesreče je cesta Slovenska Bistrica Ptuj zaprta pri Pragerskem. Na štajerski avtocesti je zaprt počasni pas med Blagovico in Podmiljem proti Mariboru, razlog pa okvara vozila. Varno vožnjo vam želimo, radici Štajerskega vala.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
6: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
0: Pozdravljeni, veste kaj, lotimo se dela, ker ga je še za ta teden ostalo, da se bomo lahko začeli veseliti vikenda. Za glasbeno ozadje pri vaših delovnih podvigih skrbi Štajerski val in Izbranih deset.
7: Izbranih deset. Skrbno izbrana glasba za obdelu.
3: Na Štajerskem valu.

0: Kako vroče je vaše poletje?
1: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju na izbrani lokaciji in osvoji paket Nana izdelkov za nego doma in perila.
0: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
1: Štajerski val in Nana. Učinkovito in ekološko tudi poleti.
2: Radi imamo poletje.
3: Poletje.
0: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
1: Hej prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
0: Informacije in prijave na 041-725-130.
1: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 041-725-130.
0: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
4: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
5: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol. Kmalu na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
6: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
7: Za nasmejane dni.
8: Mali gospodinski aparati Iskra.
7: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
9: Zaradi prometne nesreče je cesta Slovenska Bistrica Ptuj zaprta pri Pragerskem. Varno vožnje želimo radici Štajerskega vala.
0: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21.
10: Izbranih 10. Skrbno izbrana glasba za obdelu.
0: Na Štajerskem valu.

0: Po večini jasno imamo, čez dan se bo ponekod nad hribi razvijala kopasta oblačnost. V gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. V notranjosti piha jugovzhodnik, na Primorskem pa veter zahodnih smeri. Temperature od 35 do 39, v zgodnje Savski dolini okoli 33 stopinj Celzija. Trenutno seveda še ne toliko. Prebolj 30, Grliče 31 in Šmartno v Paki 29 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Zaradi prometne nesreče je cesta Slovenska Bistrica Ptuj zaprta pri Pragerskem. Na Štajerski avtocesti je zaprt počasni pas med Blagovico in Podmiljem proti Mariboru zaradi okvare vozila. Zastoj pa prav tako na Štajerski avtocesti, in sicer pri Dramljah proti Mariboru, počasneje gre tudi na Primorski avtocesti od Studenca proti Postojni ter na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Varno vožnjo vam želimo radijci Štajerskega vala.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
2: Štajerski val, z vami je Karmen.
0: Točno pol enajstih je naj bo ravno prav produktivno in hkrati sproščeno to dopoldne. Na Štajerskem valu pa še naprej uživamo v izbranih deset.
2: Izbranih deset. Skrbno izbrana glasba za obdelu.
1: Na Štajerskem valu.

0: Letošnja četrta šestica je bila izžrebana, srečka je bila kupljena v Ljubljani, srečnež pa bo plačilo davka bogatejši za slabih 360 tisoč evrov. Ne bi se brnila.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih, z našimi ljudmi.
2: Praktično so prizadete zaradi suše in prej že tudi zaradi nekaterih drugih ekstremnih vremenskih dogodkov vse kmetijske kulture. Res pa je, da je najhuje na tistih, ki trenutno so še na njivskih površinah.
3: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Pa nikoli ne sprehajamo naprimer v vročem in vlažnem vremenu ali pa po razgretem asfaltu. Zagotovimo dovolj sence, dovolj čiste hladne vode, igra na prostem, naj bo zres omejena.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Vedno je potrebno vlagati v energetiko in infrastrukturo, ker je poraba energije v živinsko-predelovalnih obratih, kot je mlekarna, velika.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val.
3: Večer s prijatelji.
1: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
3: Glasba
1: bo,
3: prijatelji,
1: seveda.
3: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
3: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Vsi na enem odru.
3: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
1: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
3: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
3: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
6: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
7: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
8: Vroče? Brez skrbi. Če trenutno niste na morju, je tu City Center Celje. Vaš avto se bo hladil v pokriti garažni hiši z več kot 1500 brezplačnimi parkirnimi mesti. Vi pa v prijetno klimatiziranem centru. Osvežite se pri naših gostincih. Otroci pa naj uživajo v otroškem parku Džungla. City Center Celje. Pametna izbira za vroče dni.
9: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
10: Spoštovane, spoštovani, pred grofi je štajerski derbi, obračun pretendentov na šampionsko krono. Nogometni spektakel je zagotovljen. V soboto 1. avgusta ob 20.15 stadion Zdežele, tretji krog prve lige Telema, Celje, Maribor. Pohiti po svojo vstopnico na enka-celje.si in pozor, vse domače tekme so vključene v naročnino Ultra 365 za 15,90 evrov mesečno. Vsako grlo šteje, mi smo Cele.
3: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: 11 je ura, Klara Klobasa prevzema štafeto v novinarski redakciji Štajerskega vala. Pozdravljena.
1: Dobar dan.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
3: Štajerski val. Novice.
0: Enajst je ura, Klara Klobasa prevzema štafeto v novinarski redakciji Štajerskega vala. Pozdravljena.
1: Dobar dan.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
3: Štajerski val. Novice.

0: razvoju in podpori občinam. Prepoznavna pa je tudi kot podporna točka za podjetnike. Direktorica Bojana Žabrl pravi.
1: Nudi osnovno podjetniško svetovanje za številne podjetnike, predvsem potencialne podjetnike. Na eni strani jim pomagamo z svetovanjem pri izvajanju registracij, informiramo jih o razpisih, usmerjamo pri postopkih in pa dajemo podporo pri razvoju njihovih poslovnih idej.
0: Svetujejo in pomagajo tudi že uveljavljenim podjetjem, predvsem majhnim in srednjim. Razvojna agencija Sotla prav tako izvaja podjetniške delavnice na šolah. Agencija bo sodelovala tudi pri regijskem projektu Poni Savinska, ki ponuja usposabljanja za potencialne podjetnike. 4-mesečni program se bo v ponedeljek začel v Podčetrtku. V vročih dneh pa ne smemo pozabiti tudi na živali. Te morajo imeti vedno na voljo dovolj hladne vode. Omogočiti jim je treba, da se lahko umaknejo v senco, v hlevih pa je potrebno poskrbeti za ustrezno zračenje. Psov v tej vročini čez dan ne sprehajamo, poudarja veterinarka v Tački Nataša Horvat Leskovar.
2: Nikoli ne sprehajamo, naprimer v vročem in vlažnem vremenu ali pa po razgretem asfaltu, se pravi zjutraj peljemo na sprehod v jutranjih urah in pa potem zvečer, ko že sonce v bistvu skoraj zahaja. Ne spodbujamo k aktivnosti, zagotovimo dovolj sence, normalno dovolj čiste, hladne vode.
0: Izpostavljanje živali vročini in soncu je sicer mučenje oziroma kaznivo dejanje, ki ga je potrebno takoj prijaviti na veterinarsko inšpekcijo in na policijo. In še to, na Planju v občini Bovec od jutranjih ur gasi ogromen požar v naravi. Na terenu so gasilci več prostovoljnih gasilskih društev. Z dronom je na pomoč priskočila tamkajšnja gorska reševalna služba. Aktivirali so tudi enoto uprave za zaščito in reševanje za gašenje iz zraka z air traktori. Požar sicer ne ogroža prebivalcev, so pa ogroženi gasilci, ki gasijo na težko dostopnem, strmem in skalnatem pobočju.
3: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
4: Po večini jasno imamo danes, čez dan se bo ponekod nad hribi razvijala kopasta oblačnost. V gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. V notranjosti piha jugovzhodnik, na primorskem pa veter zahodnih smeri, temperature pa od 35 do 39, v Zgodnjesavski dolini okoli 33 stopinj Celzija, trenutno pa še Pletovarje 31 ter Podčetrtek in Lemberg 32 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
4: Zaradi prometne nesreče je cesta Slovenska Bistrica Ptuj zaprta pri Pragerskem. Zastoj na Štajerski avtocesti, pri Dramljah proti Mariboru, na Primorski avtocesti od Razdrtega proti Postojni ter na cestah Dragonja Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg 1 kilometer. Predor Karavanke občasno zapirajo proti Sloveniji. Varno vožnjo vam želimo radici Štajerskega vala.
3: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
6: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
4: Vroč, kaj vroč, prevroč poletni dan imamo, ampak veste kaj, petek je in vse se takoj zdi lepše. Uživajte v občutku, da boste kmalu imeli ves čas na tem svetu in seveda poslušajte Štajerski val še naprej.
6: Štajerski val z vami čez dan.

0: 20:16 je najbolj mirno in sproščeno vaše dopoldne. Če imate čas, pa vabljeni, da se igrate z nami.
1: Kako vroče je vaše poletje?
0: Ta hip je na Golteh 29 stopinj Celzija. Koliko pa mislite, da je bilo tam zjutraj, pred sedmo? To smo povprašali Neli Koren.
2: Termometer pa kaže stopinj.
0: Torej, koliko je kazal termometer? Pošljite svoj odgovor v SMS-u na nič 30 201 in morda bo dnevna nagrada vaša.
3: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju na izbrani lokaciji in osvoji paket Nana izdelkov za nego doma in perila.
1: Odgovor pošli na številko nič 30 200 101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
3: Štajerski val in Nana. Učinkovito in ekološko tudi poleti.
1: Radi imamo poletje.
4: Poletje. Radi imamo hite.
1: Štajerski val.
5: Luda kuća, luda kuća, svima nam je luda kuća danas.
1: Bazenjenje z učiteljicami. Otroci, starši in mladi, vabljeni v soboto 8. augusta na Šentjurski bazen, na kopanje, vodne igre in večerni koncert. Začnemo ob 11. uri. Vstop je prost.
6: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
1: Za čist in bleščeč dom.
7: Aparati za čiščenje Iskra.
1: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
8: Tednik Panorama v novi številki prinaša srebro za prostovoljno gasilsko društvo Tinje in četrto mesto za Kembel na gasilski olimpijadi. Posledice toče na Bistriškem. Vinogradniki ostali brez polovice pridelka. Jakob Vit Horvat, diamantni maturant iz Vrhloge. Mladen Čerič, starodobnikom na dirkah po gorskih cestah. In še več zanimivega branja v tedniku Panorama.
1: Poletje je čas za spanje pod zvezdami.
4: Radi imamo poletje. Štajerski val.

0: Pol dvanajstih je Štajerski val, poslušate in Carmen, imam vprašanje za vas. Kuhati ali ne kuhati v tej vročini, kaj pravite? In če že, kaj? Splača se pogledati k narodom, ki so vročine še bolj vajeni kot mi in si privoščiti kakšno njihovo poletno jed. Ena takih je andaluzijska hladna juha ali gazpačo, pripravljen je iz sveže zelenjave in ga ne kuhamo. Ima pa sicer v Španiji prav vsaka družina svoj recept in mnenja o tem, kaj res sodi van, so različna. Delim z vami enega od receptov, druge možnosti pa si lahko poiščete sami na spletu. Pomembno je, da uporabimo čim bolj sveže, zrele in sočne pridelke, priprava pa je res preprosta. 50 gramov v vodo namočenega starega kruha, 1 kg paradižnika, 1 papriko, najbolje zeleno, 200 gramov olupljenih kumar, 1 strok česna, 1 šalotko, 40 ml olja, malo kisa, lahko tudi pest sveže bazilike. V multipraktiku ali blenderju zmešamo v gladko kremasto juho, solimo in popopramo po okusu. Gazpačo postrežemo res dobro ohlajen, najbolje, da ga za nekaj ur postavimo v hladilnik. Pa dober tek! Štajerska avtocesta je zaprta med slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri zaradi gašenja gorečega vozila. Previdno in varno vožnjo vam želimo radici Štajerskega vala.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Legende živijo.
2: Na radiju mojega srca.

0: 11.70 je in tole je prošnja za vas, ki nam jo je poslal Luka. Takole gre, na potep se je odpravila mlada črna muca z dolgo dlako, na zadnje so jo opazili v Šmarju pri Jelšah, odzvala se bo na ime papi, je prijazna, se pa verjetno ne bo pustila božati. Ima zelene oči. Če ste jo kje opazili, vas lepo lepo prosijo, da jih o tem obvestite po telefonu na 031-254-903. Ponavljam, 031-254-903. Štajerska avtocesta je zaprta med slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani zaradi gašenja gorečega vozila. Previdno in varno vožnjo vam želimo radici Štajerskega vala.
1: Štajerski val, prometni servis, 080-21-21. Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03-817-1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh. Hej, prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
1: Informacije in prijave na 041-725-130.
2: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 041-725-130.
1: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
3: Tole bo pa popoln piknik.
4: Si poskrbel za pijačo?
3: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
5: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
3: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
5: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Zgodenske pa nazaj na Štajersko, ura je 12, čas za novice, z nami že Klara Klobasa, pozdravljena.
1: Dobar dan.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
3: Štajerski val. Novice.
1: Ponovno smo vstopili v vročinski val. Na Arsu so z današnjim dnem izdali rdeče vremensko opozorilo pred visokimi temperaturnimi obremenitvami. Meteorolog Brane Gregurčič je na današnji novinarski konferenci pojasnil.
4: Ta stopnja opozorila velja od danes pa tja do torka. Potem se bo pa težišče vročine nekoliko bolj preselilo proti vzhodu in bomo sproti prilagajali barve vremenskih opozoril.
1: Vročinski val bo sicer po besedah klimatologa Gregorja Vrtačnika poseben tudi po trajanju. Najvišje zaporedno število dni bi lahko bilo 11 ali 12 dni. Nadaljujemo v Šentjurju, kjer bosta župan Marko Diaci in direktor podjetja GP Partner gradbeništva Andraž Špes danes podpisala pogodbo za gradnjo novega večnamenskega doma v Loki pri Žusmu. Naložba je vredna približno 660 tisoč evrov, nadomestila pa bodo trajanje plačnika, poseben tudi po trajanju. Najvišje zaporedno število dni bi lahko bilo 11 ali 12 dni. Nadaljujemo v Šentjurju, kjer bosta župan Marko Diaci in direktor podjetja GP Partner gradbeništva Andraž Špes danes podpisala pogodbo za gradnjo novega večnamenskega doma v Loki pri Žusmu. Naložba je vredna približno

0: Prvi objekt bo namenjen krajevni skupnosti, društvom in Rdečemu križu. V njem bo tudi sodobna večnamenska dvorana za prireditve, srečanja, razstave in druge dogodke. Po preselitvi dejavnosti bodo staro stavbo porušili in uredili dodatna parkirišča. Novi objekt bodo začeli graditi v kratkem, končan naj bi bil do konca septembra prihodnje leto. In še v Šmarje pri Jelšah, kjer bo avgust v znamenju tradicionalnega rokovega poletja, ki že vrsto let oživlja baročno romarsko cerkev svetega Roka. Festival se začenja že to nedeljo s koncertom Večer serenad, sledili pa bodo še drugi glasbeni večeri. Rokovo poletje je sicer del širšega poletnega dogajanja v občini Šmarje pri Jelšah, kjer se do konca avgusta vrstijo tudi grajski vinski večeri, otroške prireditve, pohodi, gasilske veselice in številni drugi dogodki za različne generacije.
1: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
2: Danes je po večini jasno, čez dan se bo ponekod nad hribi razvijala kopasta oblačnost. V gorskem svetu tudi ni izključena kakšna popoldanska nevihta. V notranjosti piha jugovzhodnik, na primorskem pa veter zahodnih smeri. Temperature bodo od 35 do 39, v zgornje Savski dolini okoli 33 stopinj Celzija, trenutno pa Mozirje 21 ter Podplat in Pragersko 33 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste.
3: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
2: Na Štajerski avtocesti je zaprt vozni pas med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani zaradi gašenja gorečega vozila. Cesta Slovenska Bistrica Ptuj je zaradi prometne nesreče še vedno zaprta pri Pragerskem. Varno vožnjo vam želimo, radici Štajerskega vala.
4: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
5: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
2: Ste med tistimi, ki ste že pozabili, da ste bili na dopustu, ali med tistimi, ki vas misel na šele prihajajoči dopust drži po konci? In enim in drugim želim en krasen petek.
6: Štajerski val z vami čez dan.

0: Na štajerski avtocesti je še vedno zaprt vozni pas med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani zaradi gašenja gorečega vozila. Zaradi prometne nesreče je zaprta tudi cesta Slovenska Bistrica Ptuj pri Pragerskem. Zastoji pa na štajerski avtocesti otepanja proti Dramljam. Od počivališča Zima proti Mariboru potovalni čas se podaljša za pol ure. Počasneje gre tudi na cestah Škofja Vas, Vojnik, Žiče, Dramlje, na cestah skozi Slovenske Konjice. Varno vožnjo vam želimo radici Štajerskega vala.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
2: Kako vroče je vaše poletje?
3: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju na izbrani lokaciji in osvoji paket Nana izdelkov za nego doma in perila.
2: Odgovor pošli na številko 030 200 101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
3: Štajerski val in Nana. Učinkovito in ekološko tudi poleti.
4: Radi imamo poletje.
3: Poletje. Hej, prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
2: Informacije in prijave na 041 725 130.
3: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 41 725 130.
2: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
5: Rogaške novice ta teden.
6: Slovesno praznik občine Rogaška Slatina.
5: To, kar me zanima, Rogaške novice.
2: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
3: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
3: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: Polenih je, Carmen, vam želim, da bi bil tale petek miren in sproščen. Če imate pa čas, pa vabljeni, da se igrate z nami.
1: Kako vroče je vaše poletje?
0: Ta hip je na Golteh 30 stopinj Celzija. Koliko pa menite, da je bilo tam zjutraj, pred sedmo? To smo pa vprašali Neli Koren.
2: Termometer pa kaže stopinj.
0: Med tistimi, ki ste svoj odgovor že poslali, sem vas nekaj poklicala.
3: Kristina pri telefonu, mislim, da je bilo zjutraj na Golteh 20 stopinj.
0: Koliko je pa v tem hipu pri vas, vam je kaj vroče?
3: Zdaj trenutno nič, ker sem na bazenu.
0: Super, potem pa uživajte, Kristina, popoldne pa spremljajte, če bo vaša nagrada, prav?
3: Super, hvala.
4: Pozdravljeni, jaz sem Ljudmila iz okolice Braslovč. Na Golteh je bilo 19 stopinj.
0: Ljudmila, koliko pa je v Braslovčah ta hip, veste?
4: Bom pogledala, tule nam kaže 36.
0: Oh, ojoj, ostanite na hladnem, Ljudmila.
5: Benka, sem iz Grobljenega, trenutno je pa bilo temperatura zjutraj 21 stopinj na Golteh.
0: Koliko je pa pri vas na Grobljenem zdajle?
5: Zdajle pa tole kar vroče, manj da zjutraj je že bilo 25 stopinj.
0: Koliko je šele zdaj?
5: Zdajle je pa že čez 30.
0: Ja, bi rekla, krepko čez 30, tako da upam, da se skrivate vsaj malo na hladnem.
5: Ja, dalje kuhar, not imam pa tudi čez 30 stopinj kuhanje, tako da je kar fajn.
0: Ok.
5: Ja, se bo, pa mu že držati, ne?
0: Tako, Kristina, Ljudmila in Zdenka, kaj pa menite vi, koliko je bilo zjutraj na Golteh? Pošljite svoj SMS na nič 30 200 101 in morda bo dnevna nagrada vaša.
6: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju na izbrani lokaciji in osvoji paket nana izdelkov za nego doma in perila.
1: Odgovor pošli na številko nič 30 200 101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
6: Štajerski val in Nana. Učinkovito in ekološko tudi poleti.
1: Radi imamo poletje.
7: Poletje.
8: Radi imamo hite.
1: Štajerski val.

0: In še prošnja našega poslušalca, Luka mu je ime in pri njih doma pogrešajo mlado črno muco z dolgo dlako, na zadnje so jo opazili v Šmarju pri Jelšah, odzvala se bo na ime Papi, je prijazna, se pa verjetno ne bo pustila božati, to dovolile domačim ljudem, ima zelene oči. Če ste jo kje opazili, vas lepo, lepo prosijo, da jih pokličete na 031-254-903. Ponavljam telefonsko številko 031-254-903.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osvežili sok ali ledeno liziko?
6: Oboje!
4: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Tretie je Čas za terase in žur.
1: Sarà perché ti amo.
2: Poletje je čas za...
3: Tvoja draga i ja, igaj ma puna piva.
0: Poletje je čas za ljubezen.
2: Radi imamo poletje.
0: Radi imamo hite.
2: Štajerski val.

0: 13 ura čez nekaj trenutkov, čas za novice na Štajerskem valu. Klara Klobasa, pozdravljena.
1: Pozdravljena.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
3: Štajerski val. Novice.
1: Trenutni vročinski val ne bo poseben samo zaradi visokih temperatur, pač pa tudi zaradi trajanja. Največje zaporedno število dni s temperaturo nad 35 stopinj je bilo 10 in sicer v Kopru avgusta leta 2015. Letos bi bilo glede na vremenske napovedi to število lahko 11 ali celo 12 dni. Klimatolog Gregor Vrtačnik ob tem pravi.
4: Takšni vročinski valovi kot je letošnji s podnebnimi spremembami postajajo vse pogostejši. Pojav in smo jih tudi pričakovali že v podnebnih projekcijah, ki so bile narejene 20-30 let nazaj. Na vse te pogostejše pojave se bomo vsekakor morali prilagoditi.
1: ARSO je z današnjim dnem izdal rdeče opozorilo za jugozahodni in osrednji del države. Drugod velja oranžno opozorilo. Ta teden so v Celju odprli nov most čez Savinjo na Polulah, ki je eden izmed petih zaključenih projektov v celjski občini, izvedenih v okviru načrta za okrevanje in odpornost in ki bodo pomembno zmanjšali poplavno ogroženost Celja. V načrtu za okrevanje in odpornost je bilo predvidenih 54 projektov, ključno s petimi celjskimi jih je bilo na območju celotne države v zadnjih treh letih uresničenih 18. Ministrica za okolje in prostor Poluna Rifel ob tem pravi.
5: Vemo, da so določeni protipoplavni ukrepi že bili izvedeni, marsikaj ni bilo, ker pogajanja s prebivalci trajajo kar nekaj časa, kakšne so tiste prave rešitve ali niso prave rešitve. Kot sem že povedala, bomo sklicali in mogoče celo ustanovili večjo delovno skupino, se pravi županov zgornje in spodnje Savinjske doline. Povabili smo že k sodelovanju tudi avstrijske hidrologe in upam, da bomo našli čim prej čim boljše rešitve, ki bodo sprejemljivi tudi za lokalno prebivalstvo.
1: Poplave avgusta 2023 so povzročile skoraj 3 milijarde evrov neposrednih škode.
5: Da so določeni protipoplavni ukrepi že bili izvedeni, marsikaj ni bilo, ker pogajanja s prebivalci trajajo kar nekaj časa, kakšne so tiste prave rešitve ali niso prave rešitve. Kot sem že povedala, bomo sklicali in mogoče celo ustanovili večjo delovno skupino, se pravi županov zgornje in spodnje Savinjske doline. Povabili smo že k sodelovanju tudi avstrijske hidrologe in upam, da bomo našli čim prej čim boljše rešitve, ki bodo sprejemljivi tudi za lokalno prebivalstvo.
1: Poplave avgusta 2023

0: Na nas so se obrnili nekateri poslušalci iz Rogaške Slatine, ki so opozorili na glasno hupanje vlakov, ki vozijo skozi kraj. Odgovor na vprašanje, kakšna je dovoljena jakost hupanja vlakov in kdaj se uporablja zvočni signal, smo poiskali pri Slovenskih železnicah, več pa na naši spletni strani.
1: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blauze in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
2: Danes je po večini jasno, čez dan se bo ponekod nad hribi razvijala kopasta oblačnost, v gorskem svetu tudi ni izključena kakšna popoldanska nevihta. V notranjosti piha jugovzhodnik, na primorskem pa veter zahodnih smeri, temperature od 35 do 39, v zgornje Savski dolini okoli 33 stopinj Celzija, trenutno pa Velenje 32, Gorica pri Slivnici z Belovo in Portorož 33, Golte pa 30 stopinj Celzija.
3: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
2: Na pomurski avtocesti je zaprt vozni pas med Cenkovo in Cerkvenjakom proti Mariboru, razlog okvara vozila. Zastoji na štajerski avtocesti od Slovenskih Konjic proti Dramljam, od počivališča Zima proti Mariboru, potovalni čas se na tej relaciji podaljša za kakšne pol ure. Počasneje gre tudi na cestah Škofja vas, Vojnik, Žiče, Dramlje ter na cestah skozi Slovenske Konjice. Na primorski avtocesti so zastoji od Senožeč proti Postoj. Pred predorom Karavanke proti Avstriji je tudi zastoj kilometer je dolg, občasno pa predor Karavanke zapirajo v smeri proti Sloveniji zaradi zastojev. Varno vožnjo vam želimo radici Štajerskega vala.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
4: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah, vedno odlično.
2: Dobar dan, kje se hladite na tale vroč dan? Marsikdo je tudi na bazenu in marsikomu je pri srcu Aqualuna. Te dni vas je na Facebook Štajerskega vala vabila nagradna igra v sodelovanju z Aqualuno. Podarili smo dve vstopnici in prejme jo Carmen Črnol. Carmen, uživajte v Aqualuni, prav vsem skupaj pa želim prijeten dan še naprej.
4: Štajerski val z vami čez dan.

0: 20:01 je, Simply Red so bili tole, želim vam sproščen petek in z vami odštevam uro do vikenda.
1: Večer s prijatelji.
2: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
1: Glasba
2: bo.
1: Prijatelji.
2: Seveda.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Vsi na enem odru.
1: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
2: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno samo do 15. septembra.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Luda kuća, luda kuća, svima nam je luda kuća dana.
4: Bazenjenje z učiteljicami. Otroci, starši in mladi, vabljeni v soboto 8. avgusta na Šentjurski bazen, na kopanje, vodne igre in večerni koncert. Začnemo ob 11. uri. Vstop je prost.
1: Kako vroče je vaše poletje?
2: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju na izbrani lokaciji in osvoji paket Nana izdelkov za nego doma in perila.
1: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
2: Štajerski val in Nana. Učinkovito in ekološko tudi poleti.
5: Radi imamo poletje.
2: Poletje.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Pol dveh bo čez minuto in Echa me la culpa. Pravšnja za tele poletne dni se je odvrtela. A poletje niso le glasba, sonce, počitnice, dopusti in morje. Poletje je tudi čas požarov. Na Planji v občini Bovec je zjutraj izbruhnil ogromen požar v naravi. Gori približno 8 hektarjev na nadmorski višini 1500 metrov. Na terenu so gasilci več prostovoljnih gasilskih društev. Aktivirana je tudi enota za gašenje iz zraka z air traktorji in helikopterjem. Prav gašenje iz zraka pa je tudi tema naslednjih minut. Koliko ljudi je v enoti, kdo vse sodeluje, ko steče akcija? Mitja Vidmar, vodja sektorja za izvajanje podpore gašenju iz zraka pri upravi za zaščito in reševanje, pojasnjuje.
1: Enota ima na razpolago za gašenje zraka 4 letala. Imamo 8 zaposlenih lastnih pilotov in 3 pogodbene. Se pravi, da mi rabimo za operativno delovanje minimalno 10 pilotov in tudi strmimo k temu, da smo čim hitrejši, da smo popolnejši in da je ta odziv čim krajši. Aktivira nas pa seveda centra za obveščanje, ko se požar zgodi v naravi, nekdo opazi ali gasilci, vodja intervencije zaprosi za pomoč in takrat smo mi aktivirani. V tistem času pa v zadju potekajo pri nas postopki, kar pomeni koordinator, tisti, ki skrbi, ki spremi klic, in zemljsko osebje ter piloti se potem ustrezno pripravijo, zemljsko osebje pripravi letalo, piloti se pripravijo na letenje, koordinator pa koordinira vso operacijo, da to poteka, da to začne potekati čim hitreje in seveda varno in učinkovito.
0: Kje pa air traktorji lahko zajemajo vodo?
1: Zajemajo vodo na morju, v Bohinju, Mariborsko otok, Dravograd, Brežice, Brestanica. A seveda pač odvisno je, kje je lokacija požara. Ne? Probamo jo čim bližje in tudi, da zajemamo bolj na varno mesto. Se pravi, da se določenih mest tudi izogibamo, ker seveda prvo je varnost, drugo je pa učinkovitost. Imamo pa tudi ponoven sporazum iz Italijo, lahko zajemamo v Italijanskem morju, lahko gremo tudi v Avstrijo, tako da imamo tudi različne opcije, če se zgodi. Se pravi, da je požar nekaj bližji, pa je za nas boljša opcija, da zajemamo v Italiji, gremo v Italijo. Če imamo nek na meji, pa je boljša opcija, da gremo v Avstrijo, gremo pa v Avstrijo, lahko preko, pa Hrvaško.
0: V tem trenutku, kot rečeno, air traktorji pomagajo gasiti požar pri Bovcu. In ker je po vsej Sloveniji razglašena velika požarna ogroženost, ni odveč še enkrat spomniti, da je v naravnem okolju v teh dneh prepovedano kuriti in požigati, saj že najmanjša iskra ali pa cigaretni ogorek lahko povzročita požar.

0: Dolgo in vroče poletje imamo, polepšajte si tale petek, kolikor je le možno. Karmen Šemelj se poslavljam, v vaši družbi bo kmalu Andreja Kukovič. Srečno!
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih, z našimi ljudmi.
2: Praktično so prizadete zaradi suše in prej že tudi zaradi nekaterih drugih ekstremnih vremenskih dogodkov vse kmetijske kulture. Res pa je, da je najhuje na tistih, ki trenutno so še na njivskih površinah.
3: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Pa nikoli ne sprehajamo, naprimer v vročem in vlažnem vremenu ali pa po razgretem asfaltu. Zagotovimo dovolj sence, dovolj čiste hladne vode, igra na prostem, naj bo zres omejena.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Vedno je potrebno vlagati v energetiko in infrastrukturo, ker je poraba energije v živinsko-predelovalnih obratih, kot je mlekarna, velika.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val.
3: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
1: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
6: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
7: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
6: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
7: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
8: Rogaške novice ta teden.
9: Slovesno praznik občine Rogaška Slatina.
8: To, kar me zanima. Rogaške novice.
3: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na Dabu. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
1: Štajerski val. Novice.
2: Ura je 14, z vami sem Klara Klobas. V Rogatcu bodo z evropsko podporo uresničili projekt za medgeneracijsko povezovanje. Kaj projekt prinaša, pojasnjuje podžupanja, ki opravlja funkcijo županje, Brigita Vodušek.
3: Objekt, kateri je bila včasih železnina, se bo v sklopu tega projekta obnovila in zagotovila tudi prostor, kjer bo potekalo druženje med mladimi, ter tudi potem starejšimi. Imamo v Rogatcu dom upokojencev, tako da je tudi, se pravi, medgeneracijsko povezovanje.
2: Poudarja, da bo novi center pomembno prispeval k kakovosti bivanja v lokalnem okolju.
3: Mi smo te za neke stvari že izvajali v sklopu muzeja na prostem, kjer je naš zavod se povezoval z različnimi društvi. Tu bomo pa zamili nekako zagotovljen prostor, kjer bomo lahko te vsebine izvajajo še bolj na široko. No. Ta projekt se pa planira izvesti v letošnjem letu, predvidena je do konca septembra.
2: Projekt vključuje tudi delavnice z raznih področij ter terapevtski rokodelski program za starejše, ki bo dopolnil ponudbo rokodelskega centra Rogatec. Projekt je iz Evropskega sklada za regionalni razvoj prejel 100 tisoč evrov. V javnem zavodu Socio Celje del delovanja predstavlja tudi terensko delo z uporabniki prepovedanih drog, kot pravi direktorica Irena Rom.
3: Predvidena je do konca septembra.
2: Projekt vključuje tudi delavnice z raznih področij ter terapevtski rokodelski program za starejše, ki bo dopolnil ponudbo rokodelskega centra Rogatec. Projekt je iz Evropskega sklada za regionalni razvoj prejel 100 tisoč evrov. V javnem zavodu Socio Celje del delovanja

0: v park kavo, čaj, vodo in prinesemo tudi sendviče, hrano, se z njimi pogovarjamo, jih krepimo, motiviramo, da se pač ta škoda, ki se itak povzroča, da je čim manjša.
1: Ena od lokacij v Celju je mestni park, uporabnikom prepovedanih drog pa pomagajo tudi drugod na celjskem območju. V ekipi je tudi zdravstvena delavka. V vročih dneh pa se vrsti opozorila, kako poskrbeti za zdravje. Predstojnica za zdravstveno ekologijo NIJZ-ja Nina Pirnat je na današnji Arsovi novinarski konferenci opozorila, da se v času največje toplotne obremenitve zunanjemu okolju sploh ne izpostavljamo, če ni nujno potrebno. Če smo vseeno na prostem, pa je treba poskrbeti za zadosten vnos tekočine, primerna oblačila, ter če je to mogoče izbirati zelene površine in senco. Izpostavila je tudi ranljive skupine in nevarnost pokrivanja otroških vozičkov, ki dojenčke še dodatno ogreva.
2: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
3: Klara, hvala, mi pa poglejmo vremensko napoved. Popoldne bo po večini jasno, ponekud se bo razvijala kopasta oblačnost. Najvišje dnevne temperature so danes od 35 do 39 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda prešel pas zmirne oblačnosti, nato bo čez dan sončno. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. Temperature pa zjutraj od 14 do 18, čez dan od 31 do 36 stopinj. V nedeljo in v ponedeljek bo po večini jasno in vroče vreme. Pozor, po nižinah je čez dan velika toplotna obremenitev, zato res pazite nase, pite dovolj tekočine in ostanite na hladnem, prav tako pa ne pozabite poskrbeti za vaše živali. Še temperature, Šentjur, Ptuj in Laško 34, Zreče ta trenutek 33, na Rogli pa 28.
4: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
3: Vozilo v okvari ovira promet na pomurski avtocesti, tam je zaprt pas med predorom Cenkova in priključkom Crkvenjak v smeri proti Mariboru, zastoj je na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro v smeri proti Ljubljani, ter med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Glavna cesta Slovenska Bistrica Ptuj je zaprta med avtocestnim priključkom Slovenska Bistrica Sever in odcepom za spodnjo Polskavo in sicer še do sobote, torej do jutri, do 20. ure. Srečno pot!
5: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
6: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Štajerski val popoldne.
5: In Andreja.
3: Dobar dan v petkovem popodnevu, že 31. julija. Na Štajerskem valu se je Carmen poslovila od vas, v vašo družbo sem sedla Andreja, v redakciji ostaja z nami Klara. Če končujete delovnik počasi in z velikim nasmehom proti domu, ostalim pa le uspešno in z dobro voljo v popodne, ko se nam že nasmiha vikend. Dobar dan in dobrodošli.

0: Pogrešano, najdeno.
1: 20 minut čez drugo popoldne je, jaz pa imam za vas tole sporočilo. Izgubila se je mlada dolgodlaka Črna Muca, nazadnje so jo videli v Šmarju pri Jelšah. Odzvala se vam bo na ime Papi, je prijazna, božati pa se pusti samo domačim ljudem. Ima zelene oči, tudi potem bi jo lahko prepoznali, sicer pa, če ste jo kje opazili, lastniki prosijo, da jih pokličete po telefonu 031-204-954. Ponavljam telefonsko številko 031-254-903.
2: Večer s prijatelji.
0: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
2: Glasba
0: bo.
2: Prijatelji.
0: Seveda.
2: Prihaja Večer s prijatelji.
0: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
0: Vsi na enem odru.
2: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
0: Seveda, Sašo, že v prodaji, vendar tako ugodno samo do 15. septembra.
2: Pohitite, muzika ne čaka.
0: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
4: Luda kuća, svima nam je luda kuća danas.
5: Bazenjenje z učiteljicami. Otroci, starši in mladi, vabljeni v soboto 8. avgusta na Šentjurski bazen, na kopanje, vodne igre in večerni koncert. Začnemo ob 11. uri. Vstop je prost.
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
7: Rešitev. Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Marija Snežna na Svetini vabi svoje častilce na tradicionalno romanje v soboto 1. In v nedeljo 2. avgusta. Sobotno sveto mašo ob 19:30 bo daroval Martin Golob. V nedeljo bo sveta maša v cerkvi Marije Snežne ob 9. Daroval jo bo župnik dr. Vinko Kraljič. Glavna romarska sveta maša bo ob 10:30 na prostem pred cerkvijo. Daroval jo bo celjski škof v pokoju, monsignor dr. Stanislav Lipošek. Vabljeni.
2: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
0: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
0: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.
0: Obvestila. Občina Kozje poziva občane, ki so zaradi neurij s točo od 12. maja do 22. junija utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih, da le to prijavijo do ponedeljka 3. avgusta na občinski upravi občine Kozje v času uradnih ur. Pošljajo vlogo po pošti ali na elektronski naslov občine. Obvezna priloga k vlogi so fotografije poškodovanih kmetijskih pridelkov. Več na kozje.si.

0: Iz petkovega popoldneva pa zdaj na hitro skočimo v petkovo jutro, ko je na našem programu čas za VIP petek. Danes nas je obiskoval pevec Gašper Rifelj, ki pravi, da nikoli ne smemo pozabiti povedati ljudem, da jih imamo radi. Kaj vse ga navdihuje, kaj ga najbolj nasmeji, kako je doma, ko ugasnejo odrske luči in ali ga lahko spravimo tudi v kakšno simpatično zadrego. O vsem tem smo klepetali z njim, jaz pa vas zdaj spomnim, kako je tole zvenelo.
1: VIP petek na Štajerskem valu. Danes z nami v VIP petku pevec Gašper Rifelj. VIP petek.
2: Mi smo veseli, ker si z nami. Če bi moral današnje jutro opisati oziroma mu dati naslov v smislu kakšne skladbe tvoje, kakšen bi bil?
3: Dobro, čak, se moram sanjam recimo, ker sem zjutraj se mi še zelo tako zalimana, veš, še malo sanjam. In sem dejansko, ker sem se vozil, biti v avto ni problem, ker imam takrat čas zase in res razmišljam, sanjam, kaj se moram narediti, kaj bi, kako, tako je tak, hočem izkoristiti to pot v avto.
2: No, na melodijah Morja in sonca smo te slišali v tvoji novi skladbi Naj ne bo hladno. Kaj je tisto, Gašper, kar tebi recimo v življenju pa najbolj ogreje srce?
3: Neki pristni odnosi, to je na koncu karkoli sem do 35. leta že doživel, vedno vem, da me najbolj ogrejajo pristni odnosi, imeti ob sebi nekoga, ki mu lahko zaupaš, ki te ima rad, ki imaš ti njega rad, na nekoga, ki se lahko zaneseš, nekoga, ki ga lahko iskreno objameš, mu poveš, če te kaj teži in se mi zdi, da to je tisto največje bogatstvo, ki ga v življenju lahko imamo.
2: Izrazil je željo, mi mu jo bomo uresničili. Gašper Rifelj je rekel, da ga malo nostalgija po tem radijskem mikrofonu daje in smo rekli, a boš vreme? A veš, da bom vreme.
3: Dajmo vreme. Ja, nič kaj presenetljivo ne bo drugače, kot je bilo pretekle dni, jasno in vroče. Če se boste odpravljali kaj v gore, tam ni izključena kakšna popodanska nevihta. Drugač pa temperature, ja, vse tja do 39 stopinj.
2: Evo, izvoli, če si pripravljen. Ja. A bo tata nova?
3: Pa ja, dejmo en delček, da se čim bolj zasidra s tem sporočilom. Evo, izvolite.
2: Naj ne bo hladno, uživo na Štajerskem valu Devček ne in Gašper Rifelj.
3: Rekli so, da je tako, ne sanjaj premočno, naj pozabim na nje, časa ni za spanje, se tišči od zlata, greh ne pozna meja, laž in krivica, bombončki so resnica, besede težke padajo,

0: Jutri srečo boš imel, spet nekoga boš objel. Ne pozabi, da le ti lahko svetiš v temi.
1: Najboljši petki, Vip petki na Štajerskem valu. Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. Vip petek na Štajerskem valu.

0: Santana na naših valovih. Ja, poletje je res na vrhuncu, doletel nas je še en, že tretji letošnji vročinski val, za katerega meteorologi pravijo, da bo brez bistvenega popuščanja trajal še večji del prihodnega tedna. Obdobje s temperaturami nad 35 stopinjami Celzija bo verjetno marsikje v Sloveniji rekordno dolgo, zato so na Arsu izdali rdeče vremensko opozorilo pred visokimi temperaturami in veliko toplotno obremenitvijo za velik del Slovenije. Po pojasnilu klimatologa Gregorja Vrtačnika so visoke temperature zraka povezane tudi s sušnimi razmerami. Doslej najvišje uradno zabeleženo zaporedno število dni s temperaturo nad 35 stopinj Celzija v Sloveniji je sicer 10 dni, kar je bilo izmerjeno v Kopru sredi avgusta leta 2015. No, tokrat bi bojda lahko padel rekord. Najvišje zaporedno število dni nad 35 stopinj bi lahko bilo tokrat še za kakšen dan ali dva daljše. Bomo videli, jaz upam, da ne v naših krajih, vi pa verjetno tudi, a ne da?
1: Kako vroče je vaše poletje?
2: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju na izbrani lokaciji in osvoji paket Nana izdelkov za nego doma in perila.
1: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
2: Štajerski val in Nana. Učinkovito in ekološko tudi poleti.
3: Radi imamo poletje.
4: Poletje. Vroče? Brez skrbi. Če trenutno niste na morju, je tu City Center Celje. Vaš avto se bo hladil v pokriti garažni hiši z več kot 1500 brezplačnimi parkirnimi mesti. Vi pa v prijetno klimatiziranem centru. Osvežite se pri naših gostincih. Otroci pa naj uživajo v otroškem parku džungla. City Center Celje. Pametna izbira za vroče dni.
5: Hej, prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
6: Informacije in prijave na 041-725-130.
5: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 041-725-130.
6: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
0: Tednik Panorama v novi številki prinaša srebro za prostovoljno gasilsko društvo Tinje in četrto mesto za Kebelj na gasilski olimpijadi. Posledice toče na Bistriškem. Vinogradniki ostali brez polovice pridelka. Jakob Vit Horvat, diamantni maturant iz Vrhloge. Mladen Čerič, starodobnikom na dirkah po gorskih cestah. In še več zanimivega branja v tedniku Panorama.
1: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Ja, tako, Marko Škugor je zdaj le čofnil v morje, Klara, mi dve bi tudi, a ne?
1: Ja, seveda.
0: Ja, sploh glede na to, kako visoke so temperature, ampak naj jo čakajo zdaj novice.
1: Tako.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška. Štajerski val. Novice.
3: Tretji letošnji vročinski val danes dosega vrhunec. Meteorologi opozarjajo, da se bodo temperature po večjem delu Slovenije povzpele med 35 in 38 stopinj Celzija, lokalno pa se lahko približajo tudi 40 stopinjam. Vročinski val ob tem spremljata vse hujša suša in velika požarna ogroženost naravnega okolja. Pristojne službe zato pozivajo k previdnosti in odgovornemu ravnanju, saj lahko že majhna nepazljivost povzroči požar. Direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin.
4: Res vsi skupaj en velik apel. Potrpimo teh 14 dni velikega vročinskega vala, ki se napoveduje, ali pa 10 dni in se odrečemo nekim aktivnosti, ki imajo za določene osebe ali pa celo cela mesta katastrofalne posledice in vse življenjske tudi rezultate.
3: Če pa na odprtem zagledate dim ali ogen, to takoj sporočite na številko 112. Razvojna agencija Sotla, ki deluje ob Sotelju in na Kozjanskem, ima pomembno vlogo pri regionalnem razvoju in podpori občinam. Podpirajo pa tudi podjetnike, direktorica Bojana Žaberl pravi.
5: Nudi osnovno podjetniško svetovanje za številne podjetnike, predvsem potencialne podjetnike. Na eni strani jim pomagamo z svetovanjem pri izvajanju registracij, informiramo jih o razpisih, usmerjamo pri postopkih in pa dajemo podporo pri razvoju njihovih poslovnih idej.
3: Svetujejo in pomagajo tudi že uveljavljenim podjetjem. Agencija bo med drugim sodelovala pri regijskem projektu Poni Savinska, ki ponuja usposabljanja za potencialne podjetnike. Štirimesečni program se bo v ponedeljek začel v Podčetrtku. Na celjskem stadionu z dežele pa bo jutri štajerski derbi. Nogometaši Celja bodo v tretjem krogu državnega prvenstva gostili Maribor. Celjani, aktualni državni prvaki, bodo lovili novo prvenstveno zmago, za njimi pa je tudi uspešen evropski teden. V kvalifikacijah za Ligo prvakov so premagali albansko Egnatijo in se zagotovili nadaljevanje evropske sezone. Tekma med Celjem in Mariborom bo jutri ob 20.15.
2: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida kuprablauze in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
3: Teden. V kvalifikacijah za Ligo prvakov so premagali albansko Egnatijo in se zagotovili nadaljevanje evropske sezone. Tekma med Celjem in Mariborom bo jutri ob 20.15.
2: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida kuprablauze in pepelin.

0: Popoldne bomo imeli jasno, sončno, vroče, ponekod se bo razvijala kopasta oblačnost, temperature pa imamo od 35 do 39 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda prešel pas zmerne oblačnosti, čez dan bo nato sončno, popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu lahko nastalo nekaj ploh in neviht, temperature pa bodo zjutraj od 14 do 18, čez dan od 31 do 36 stopinj. V nedeljo in v ponedeljek bo po večini jasno in pa vroče. Po nižinah velja velika toplotna obremenitev, zato res pazite nase.
1: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Zaradi popoldanske prometne konice je povečan in upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Zastoji so na štajerski avtocesti in sicer med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro v smeri proti Ljubljani, pa med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Glavna cesta Slovenska Bistrica Ptuj je zaprta med avtocestnim priključkom Slovenska Bistrica Sever in odcepom za Spodno Polskavo še do jutri, torej do sobote, do 20. Srečno pot vam želimo tudi radici Štajerskega vala.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
3: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Štajerski val popoldne.
2: In Andreja.
0: Klara in Andreja, sva z vami v petkovem popoldnevu na letošnji zadnji julijski dan. Pred nami je vikend, ki bo vsekakor minil v znamenju vročega poletnega vremena, suše in seveda dopustov. Je pa prav, da za konec julija naredimo piko na i tudi našemu glasovanju in povemo, katera pesem je postala hit meseca julija. Če vas zanima, kdo je dobil največ vaših glasov, ostanite blizu. Čez slabe pol ure izveste več.

0: iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev. Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
4: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj kuža poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
6: Tole bo pa popoln piknik.
7: Si poskrbel za pijačo?
6: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
8: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
6: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
8: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
9: Spoštovane, spoštovani, pred grofi je štajerski derbi, obračun pretendentov na šampionsko krono. Nogometni spektakel je zagotovljen. V soboto 1. avgusta ob 20.15 stadion Zdežele, tretji krog prve lige Telemach, Celje, Maribor. Pohiti po svojo vstopnico na nk-celje.si in pozor, vse domače tekme so vključene v naročnino Ultra 365 za 15,90 evrov mesečno. Vsako grlo šteje, mi smo Cele.
10: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
11: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
10: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
11: Štajerski val.
10: Prijatelj na poti.

0: Pol štirih popovdne je bila ura. Na Štajerskem valu v rubriki Hit tedna predstavljamo nove slovenske hite. Vsak mesec predstavimo tri in konec meseca potem vi z glasovanjem izberete hit meseca. Vsak čas bomo izvedeli, kdo bo torej slavil v mesecu juliju, še prej pa vas spomnim, med katerimi pesmimi ste lahko izbirali. Najprej smo vam tako predstavili pesem Ti me pelješ v norost, s katero se je vrnila na odre simpatična Lea Sirk. Poslušajmo, kako zveni tale. Ti me pelješ v norost.
1: Na Štajerskem valu.
0: Na to so se zgodile 45. melodije Morja in sonca, na katerih so res, res zelo veliko vaših glasov poželi fantje iz skupine Il Divji oziroma njihova pesem Morje mi.

0: tedna na Štajerskem valu.
1: Še tretji hit tedna pa je prispevala energična Tanja Žagar, ki je predstavila novo pesem Naj in raj.

0: tedna na Štajerskem valu.
1: Tako, slišali smo odlomke vseh treh, zdaj pa je torej čas, da razglasimo tisto, ki je dobila največ vaših glasov. In hit meseca julija je Najin raj in Tanja Žagar. Čestitke! Ja, bravo, Tanja je ta teden res velika zmagovalka Štajerskega vala. Najprej je postala iskra tedna, zdaj je njena pesem Najin raj postala še hit meseca julija in izdam vam povsem svežo informacijo, da bo Tanja Žagar z nami tudi na odru našega večera s prijatelji novembra v Početrtku. Ja, že zdaj se veselimo, zdaj pa bodi dovolj besed in ji prisluhnimo. Tanja Žagar in hit meseca julija Najin raj.
2: Hit tedna za hit meseca. Tanja Žagar, Najin raj.

0: 16 minut manjka do 16, točno polni uri vam spet preberemo nekaj svežih novic. Jaz pa vas tudi že danes povabim k poslušanju nedeljskega dopodneva, ki prinaša oddajo Radijsko srečanje. Tokrat bomo prisluhnili ponovitvi pogovora z igralko Mojco Fatur.
1: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
2: z Majo
1: na Štajerskem valu.
3: Tokratno nedeljsko srečanje bo posvečeno ženski, ki jo občinstvo pozna kot igralko izrazite energije, humorja in močne odrske prezence. A v zadnjih letih vedno bolj tudi kot glas iskrene notranje izpovedi. Z nami bo Mojca Fatur, dramska igralka, pisateljica, pripovedovalka in ženska, ki je skozi bolezen, materinstvo, ustvarjanje in osebne preizkušnje izoblikovala poseben pogled na življenje. Izvedeli pa bomo tudi, kako Mojca danes razume pravo zdravje. In ali se človek res lahko pozdravi šele takrat, ko začne zares poslušati sebe. Izvedeli pa bomo tudi, kako Mojca danes razume pravo zdravje in ali se človek res lahko pozdravi šele takrat, ko začne zares poslušati sebe.
4: Za me zdravje ni samo odsotnost bolezni, ampak je res to, da si polno prisoten, živ, zlit s tvarstvom, da si radoveden, da se smeješ, da jočeš, da plešeš, da se družiš, da si res tak aktiven člen družbe, da ustvarjaš in se nekaj, če želim to, pač pol moram priti najprej do svojega bistva, da vidim, kdo sploh sem, kaj želim in dati temu prosto pot. Jaz sem si tudi na novo skovala definicijo zdravja in ja, vedno rečem, ko me vprašajo, kaj mi je dala ta bolezen, rečem sebe.
1: Prisluhnite ponovitvi srečanja v nedeljo po 10. Srečanje. Nedeljska srečanja.
2: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
5: Luda kuća, svima nam je luda kuća dana.
6: Bazenjenje z učiteljicami. Otroci, starši in mladi, vabljeni v soboto 8. avgusta na Šentjurski bazen, na kopanje, vodne igre in večerni koncert. Začnemo ob 11. uri. Vstop je prost.
7: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Skupaj smo na Štajerskem valu, 16 je ura, čas za novice. Klara, dober dan, dobrodošla v studiju.
1: Dobar dan.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
3: Štajerski val. Novice.
1: V Loki pri Žusmu se obeta nov večnamenski dom. Naložba je vredna približno 660 tisoč evrov, nadomestila pa bo dotrajane prostore tamkajšnje krajevne skupnosti, zgrajene po potresu na Kozjanskem v začetku 70-ih let prejšnjega stoletja. Novi objekt bo namenjen krajevni skupnosti, društvom in Rdečemu križu. V njem bo tudi sodobna večnamenska dvorana za prireditve, srečanja, razstave in druge dogodke. Po preselitvi dejavnosti bodo staro stavbo porušili in uredili dodatna parkirišča. Po današnjem podpisu pogodbe z izvajalcem bodo objekt začeli graditi v kratkem, končan pa naj bi bil do konca septembra prihodnje leto. Na nas so se obrnili nekateri poslušalci iz Rogaške Slatine, ki so opozorili na glasno hupanje vlakov, ki vozijo skozi kraj. Za odgovor na vprašanje, kakšna je dovoljena jakost hupanja vlakov in kdaj se uporablja zvočni signal, smo se obrnili na Slovenske železnice. O podrobnostih Nataša Leskovšek.
4: Kot so zapisali v Slovenskih železnicah, so zvočni signali eden od ključnih elementov zagotavljanja varnosti v železniškem prometu. Zvočni signal pa traja približno 5 sekund. Jakost vsake piščalke je tehnično ustrezna in v skladu z veljavnimi zahtevami glede dovoljenega hrupa okolju. Uporaba lokomotivske piščalke je obvezna in je ni mogoče omejevati ali prepovedovati ne v dnevnem in ne v nočnem času. Strojevodje, ki vozijo na drugi državna meja Rogatec Grobelno, v skladu s tem zvočne signale zlasti v nočnem času uporabljajo preudarno in le, kadar je to potrebno. Na odseku regionalne proge Rogaška Slatina Šmarje pri Jelšah je sicer 22 nezavarovanih nivojskih prehodov. Pri vseh je strojevodja dolžano dati zvočni signalni znak. Slovenske železnice so v letošnjem letu prejele 2 pritožbi domačinov zaradi hrupa, na kateri so ustrezno odgovorili.
1: In še to, Direkcija za vode zaznava ekstremno povečanje črpanja vode s potopnimi črpalkami iz trug za zalivanje in namakanje. Opozarja, da je zalivanje in namakanje z odzemom vode iz vodotoka dovoljeno izključno na podlagi vodnega dovoljenja in skladno s pogoji. Odzem ni dovoljen, ko pretoki v strugi padejo pod ekološko sprejemljiv pretok. Raba vode v tem primeru predstavlja prekršek, za katerega so določene kazni od 400 do 1200 evrov, ter še več za pravne osebe. Zaradi daljše odsotnosti padavin in odzemov vode so vodotoki ponekod že popolnoma izsušeni, s čimer so resno ogroženi habitati in preživetje vodnih organizmov.
5: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Hvala, Klara, mi pa smo pri vremenski napovedi. Vroč, sončen dan imamo s temperaturami od 35 do 39 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda prešel pas zmirne oblačnosti, čez dan bo na to sončno. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta, sicer pa bo vroče, zjutraj od 14 do 18 stopinj, čez dan pa od 31 in vse do 36. Hvala, Klara, mi pa smo pri vremenski napovedi. Vroč, sončen dan imamo s temperaturami od 35 do 39 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda prešel pas zmirne oblačnosti, čez dan bo na to sončno. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta, sicer pa bo vroče, zjutraj od 14 do 18.

0: V nižinah je čez dan velika toplotna obremenitev, zato res pazite nase.
1: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Zaradi popoldanske prometne konice je povečan in upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Zastoji so na Štajerske avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro v smeri proti Ljubljani, med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Glavna cesta Slovenska Bistrica Ptuj je zaprta, in sicer med avtocestnim priključkom Slovenska Bistrica Sever in odcepom za Spodnjo Polskavo, še vse do jutri, torej do sobote do 20. Srečno pot.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
3: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Štajerski val popoldne.
2: In Andreja.
0: Če ste pravkar končali vaš današnji delovnik in zdajle pred vikendom še skočite v trgovino, mirne živce in veliko potrpljenja. Pred vikendom je vedno gneča v trgovinah še malce večja kot sicer. Zaradi visokih temperatur smo pa vsi malo bolj nestrpni in še sami sebi odveč. Ne da. Veliko strpnosti in dobre volje vam želim in nas vse skupaj spet vračam k glasbi. Lep začetek vikenda naj bo.

0: Vam je kaj vroče? Če ste zunaj, potem zagotovo. Ta trenutek imamo pri nas v Šentjurju 35 stopinj, jaz pa pravkar malce brskam med vašimi sporočili, kjer ugibate, koliko je bila temperatura danes jutraj na Golteh. Seveda govorimo o nagradni igri, kako vroče je vaše poletje. Carmen je že dopoldne preverjala, kako kaj glasujete, naj vas spomnim.
1: Pozdravljeni, jaz sem Ljudmila iz okolice Braslovč. Na Goteh je bilo 19 stopinj.
2: Ljudmila, koliko pa je v Braslovčah ta hip, veste?
1: Bom pogledala, tule nam kaže 36.
2: Oh, ojoj, ostanite na hladnem, Ljudmila.
0: Ja, takole je torej povedala že dopoldne Ljudmila, verjamem, da je zdaj pri njih še kakšno stopinjo zraven, no mi pa kmalu izvemo pravi odgovor, ki bo nekomu med vami prinesel nagrado. In mimo grede, kot zanimivost naj povem, da je med vašimi odgovori tudi tak, ki ga je Bojda predlagal ChatGPT. Napovedal je, da je bilo ob sedmih na Golteh okoli 16 stopinj. No, če je imel prav, to pa bomo vsi skupaj izvedeli čez nekaj minut.
3: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketing@stajerskival.si.
4: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh. Za lepoto vse dni.
5: Aparati za osebno nego Iskra.
4: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
6: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
7: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol. Kmalo na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Kopli kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
8: Prijite vam z bazena in vam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
9: Oboje!
10: Sunquick. Prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick. Popoln okus poletja.
11: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
12: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
11: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
12: Štajerski val.
11: Prijatelj na poti.

0: Dneska Chúro, čo je vaše polietie.
1: Pol petih popovdne je ura, na Štajerskem valu se igramo v lahkotni poletni nagradni igri, v kateri lahko poslušalci vsak dan ugibate, kakšno temperaturo kaže termometer pri neki znani osebi, lokalcu oziroma preprosto pri nekem poslušalcu, prijatelju Štajerskega vala v različnih krajih in na različnih lokacijah. Danes tako že ves dan ugibamo, koliko je bila temperatura zjutraj malo pred sedmo na Golteh. Poklicali smo Neli Koren iz mlekarne Celeja, ki nam je povedala takole.
2: Termometer pa kaže 15 stopinj.
1: Pa smo razkrili. 15 stopinj je rekla Neli in natančno prava odgovora med vašimi sporočili sta dva. Tako med njima odloča žreb, taka so pravila igre in jaz se zdaj že kličem na eno izmed številk.
3: Halo.
1: Halo, halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Andreja iz Štajerskega vala pri telefonu, je na drugi strani Urška.
3: Ja, dobar dan.
1: Odlično, Urška, pozdravljeni. Sodelujete v nagradni igri na Štajerskem valu.
3: Ja, tako.
1: Kaj ste zapisali? Koliko stopinj je bilo danes jutraj pred sedmo na Golteh?
3: Da je bilo na Golteh 15 stopinj Celzija.
1: Urška, ste to ugibali?
3: Ja, seveda.
1: Lepo, včasih ugibanje prinese kakšno lepo nagrado in tudi vam jo je, Urška. Kaj jaz moram povedati, da je odgovor pravilen, res je, 15 stopinj je bilo.
3: O, super.
1: A veste, kaj to pomeni?
3: Super, da sem dobila nagrado, paket čistil.
1: Ja, ta točno tako, paket čistil, Nana, da se bo tudi poleti, Urška, pri vas svetilo in dišalo.
3: Super, odlično.
1: Bodo prišla prav, a ne?
3: Ja, seveda.
1: A poznate čistila, Nana?
3: Ja, poznam, ja.
1: Krasno, torej je šel paket v prave roke. Urška, jaz vam želim lepo vroče poletje, ne porabite vseh teh čistil naenkrat, a je prav?
3: Ne bom. Ja. Ni straha.
1: Ni strahu, dobro. Urška, hvala lepa.
3: Ja, enako.
1: Čistila vas čakajo pri nas na Štajerskem valu, vam pa še enkrat čestitke za pravilen odgovor in lepo, ravno prav vroče poletje, bom rekla.
3: Ja, super, najlepša hvala in enako.
1: Srečno, nasvidenje.
3: Srečno.
1: Ja, res je lepo takole razveseljevati naše poslušalce, mi pa se bomo spet igrali in ugibali jutranjo temperaturo nekje in z nekom v ponedeljek zjutraj. Takrat bo pokrovitelj naših nagrad gostišče Bohorč iz Šentjurja. Tole znajo biti super nagrade in okusne, bi rekla. Ja, igrajte se z nami, se splača.
4: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju na izbrani lokaciji in osvoji paket Nana izdelkov za nego doma in perila.
0: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
4: Štajerski val in Nana. Učinkovito in ekološko tudi poleti.
5: Radi imamo poletje.
6: Poletje.
7: Radi imamo hite.
5: Štajerski val.

0: Kako vroče je vaše poletje?
1: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju na izbrani lokaciji in osvoji paket Nana izdelkov za nego doma in perila.
0: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
1: Štajerski val in Nana. Učinkovito in ekološko tudi poleti.
2: Radi imamo poletje.
3: Žan Serčič prihaja na grad Podčetrtek. V petek, 7. avgusta ob 20. vas čaka nepozaben koncert pod zvezdami. Zagotovite si svoje vstopnice na TIC Podčetrtek in vseh Eventimovih prodajnih mestih. Se vidimo na gradu Podčetrtek. Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
0: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: 5 popoldne je, na Štajerskem valu pa spet čas za novice. Klara Klobasa je z mano. Dobar dan, Klara.
1: Dobar dan.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
3: Štajerski val. Novice.
1: V Celju so odprli nov most čez Savinjo na Polulah, ki je eden izmed 5 zaključenih projektov v celjski občini, izvedenih v okviru načrta za okrevanje in odpornost in ki bodo pomembno zmanjšali poplavno ogroženost Celja. V načrtu za okrevanje in odpornost je bilo predvidenih 54 projektov, vključno s 5 celjskimi, jih je bilo na območju celotne države v zadnjih 3 letih uresničenih 18. Ministrica za okolje in prostor Polona Rifl je ob tem dejala.
4: Vemo, da so določeni protipoplavni ukrepi že bili izvedeni, marsikaj ni bilo, ker pogajanja s prebivalci trajajo kar nekaj časa, kakšne so tiste prave rešitve ali niso prave rešitve. Kot sem že povedala, bomo sklicali in mogoče celo ustanovili večjo delovno skupino, se pravi županov zgornje in spodnje Savinjske doline. Povabili smo že k sodelovanju tudi avstrijske hidrologe in upam, da bomo našli čim prej čim boljše rešitve, ki bodo sprejemljivi tudi za lokalno prebivalstvo.
1: Dodala je še.
4: Je pa seveda problem, kolikor se gradbena dovoljenja še vedno izdajajo na poplavnih področjih, zato mislim, da bo tukaj treba dati tudi jasne navodila upravnim enotom, se pa zavedam, da je to kar težava, kolikor je naenkrat postalo to področje oziroma parcela zazidljiva, ampak bo potreba najti pač druge lokacije, da se enkrat soočimo z vsemi temi spremembami, ki vemo, da jih postaviti ne moremo in se bomo pač morali prilagoditi tako politika, kot tudi ljudje in stanovalci.
1: Poplave avgusta 2023 so sicer ene izmed največjih naravnih nesreč v zgodovini samostojne Slovenije. Najhuje so prizadele Savinjsko in Koroško ter zgornje Savinjsko dolino. V tej hudi vročini pa ne smemo pozabiti na živali. Psi, mačke, živina in ostale domače živali morajo imeti na voljo vedno dovolj hladne vode ter možnost, da se omaknejo v senco. V hlevih je potrebno poskrbeti za ustrezno zračenje. Veterinarka v Tački, Nataša Horvat-Leskovar, ob tem poudarja tudi, da je treba prilagoditi pasje sprehode.
5: Nikoli ne sprehajamo, naprimer, v vročem in vlažnem vremenu ali pa po razgretem asfaltu, se pravi, zjutraj peljemo na sprehod v jutranjih urah in pa potem zvečer, ko že sonce v bistvu skoraj zahaja. Ne spodbujamo k aktivnosti, zagotovimo dovolj sence, normalno dovolj čiste, hladne vode.
1: Psa prav tako nikoli ne puščajte zaprtega v avtomobilu. In še to, na območju Planje v občini Bovec od jutra poteka gasilska intervencija. Požar je zajel približno 12 hektarjev nedostopnega terena. Požar gasi več kot 90 gasilcev, v intervencijo pa se je vključil tudi vojaški helikopter in letali Air Tractor. Pristojni za gašenje požara ob tem pozivajo obiskovalce Bohinjskega jezera, v katerem letala zajemajo vodo za gašenje, da se umaknejo na kopno. Zaradi obiskovalcev imajo namreč pri zajemanju nekaj težav.
3: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blauze in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Hvala, Klara, mi pa poglejmo vremensko napoved.
1: Da se umaknejo na kopno, zaradi obiskovalcev imajo namreč pri zajemanju nekaj težav.
3: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blauze in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.

0: bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in nevih. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, najvišje dnevne od 31 pa do 36. V nedeljo in ponedeljek bo po večini jasno in pa vroče. Po nižinah je čez dan velika toplotna obremenitev, zato pazite nase, popite dovolj tekočine, ostanite na hladnem, prav tako pa nikar ne pozabite poskrbeti za vaše živali.
1: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Zaradi popoldanske prometne konice je povečan in upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Zastoje na Štajerske avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Glavna cesta Slovenska Bistrica Ptuj je zaprta in sicer med avtocestnim priključkom Slovenska Bistrica Sever in odcepom za Spodnjo Polskavo. Zaprta je še vse do jutri, torej sobote, do 20.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
3: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah, vedno odlično. Štajerski val popoldne.
2: In Andreja.
0: Ja, petek je tu in zdi se, da bo med vikendom možno prav vse, ampak si vseeno nikar ne naložite preveč, raje malo manj in potem kaj dodajte, če vam bo dolg čas, v kar pa seveda dvomim. Sploh, ker zna tale pasja vročina tudi kar zelo utruditi. Poiščite senco, osvežitev, kakšno hladno pijačo in naj bo lep vikend vsem, ki ga boste preživeli v službi, tako kot recimo nekateri radici, pa srečno tudi tam.

0: Pogrešano, najdeno.
1: 17 in 21 minut je, ponavljamo tole sporočilo, izgubila se je mlada, dolgodlaka, črna muca, nazadnje so jo opazili v Šmarju pri Jelšah, odzvala se bo verjetno na ime Papi, je prijazna, božati pa se pusti samo domačim ljudem, ima zelene oči, tudi potem bi jo lahko prepoznali, če ste tole potepinko kje opazili, potem lastniki prosijo, da jih pokličete po telefonu, 031-254-903. Ponavljam telefonsko številko 031-254-903.
2: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
3: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol. Kmalu na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
2: Lega frajerja, kak koplja. Sem kar švicnala.
4: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
5: Če veš, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
4: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
5: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
6: Spoštovane, spoštovani, pred grofi je štajerski derbi, obračun pretendentov na šampionsko krono. Nogometni spektakel je zagotovljen. V soboto 1. avgusta ob 20.15 stadion Zdežele, tretji krog prve lige Telema, Celje, Maribor. Pohiti po svojo vstopnico na nk-celje.si in pozor, vse domače tekme so vključene v naročnino Ultra 365 za 15,90 evrov mesečno. Vsako grlo šteje, mi smo Cele.
7: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
0: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
0: Štajerski val.
7: Prijatelj na poti.
0: Obvestila. Občina Kozje poziva občane, ki so zaradi neurij s točo od 12. maja do 22. junija utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih, da le to prijavijo do ponedeljka 3. avgusta na občinski upravi občine Kozje v času uradnih ur. Pošljajo vlogo po pošti ali na elektronski naslov občine. Obvezna priloga k vlogi so fotografije poškodovanih kmetijskih pridelkov. Več na kozje.si.

0: Misli, besede, izjave, ki odmevajo in se iskrijo. Iskra tedna na Štajerskem valu.
1: Konec tedna je in mi spet začenjamo novo glasovanje za iskro tedna. Izmed isker bomo na to dobili iskro meseca in izmed vseh teh še potem iskro leta. No, kot rečeno, pa imamo zdaj za vas tri nove finalistke za iskro tedna in tokrat vam ponujamo tele. Prvo finalno izjavo je izrekel nekdani učitelj in kulturni ustvarjalec Martin Druškovič, prejemnik plakete občine Rogaška Slatina, ki je govoril o delu za skupnost. Takole je povedal.
2: Življenje piše zgodbe, dobro je, če te zgodbe opaziš, jih znaš tudi zabeležiti in če imaš ob sebi prave ljudi, jaz sem imel to srečo, da sem jih imel, tako v službi, v osnovni šoli Kostrivnica, v čudovitem kolektivu sem delal, mlad učitelj na vasi, takrat si v bistvu uporaben za vse, res pa, da mi te stvari niso bile tuje, potem pa kamenček in nastane mozaik.
1: Drugo finalno izjavo je prispevala prostovoljka, sladkogorčanka Elizabeta Fidler, ki je govorila o tem, zakaj je rada prostofetka.
3: To me veseli, skozi sem že prostovoljka tudi pri Rdečem križu, pa Karitas, pa vse posod me porabijo. To pa nekak za dušo, včasih je treba samo poslušati, ker ljudje vse sorte povejo, potožijo, kaj smešnega, vse sorte je. Tako da veliko človek odnese od tega. No. Rada pomagam ljudem, da jim ustrežem.
1: Še tretja finalistka pa je izjava glasbenika Gašperja Riflja, ki je govoril o izkazovanju čustev znotraj družine in o medgeneracijskih razlikah.
4: Ne mine dneva, da tam malim dvema ne bi rekel, ej, res vajo imam rad. Ker to smo se vsaj mine mogli naučiti, ker generacija naših staršev je živela v nekem drugem obdobju, to se mi zdi, da mi moramo razumeti. Takrat ni bilo tako zelo samoumevno, da si rečeš, rad te imam, pa tako so bili, bom rekel, čustveno malo bolj zaprti, ne. In mi mami večkrat tudi ko reče, ja se to s tem nas mogli kar malo naučiti, ne, da jim je rad, ali tudi njim udobno, da jih objameš, da jim poveš, da jih imaš rad.
1: Tako, slišali smo tri nove finalne izjave, zdaj pa je na vas, da poveste, katera naj postane nova iskra tedna. Na stajerskival.si lahko glasujete.
0: Iskra tedna na Štajerskem valu.
5: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na

0: Do 18. nas tako vsi vedo, zdaj loči še 13 minut, točno polni uri vam preberemo nekaj svežih novic, med drugim boste slišali tudi več o zvočnih signalih vlakov, ki motijo ljudi in živali seveda, ali pa zgolj preprečijo še več nesreč. Več o tem v novicah.
1: Luda kuča, svima nam je luda kuča danas.
2: Bazenjenje z učiteljicami. Otroci, starši in mladi, vabljeni v soboto 8. avgusta na Šentjurski bazen, na kopanje, vodne igre in večerni koncert. Začnemo ob 11. uri. Vstop je prost. Za nasmejane dni.
3: Mali gospodinski aparati Iskra.
2: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter v vseh drugih tehničnih trgovinah.
3: Žan Serčič prihaja na grad po četrtek. V petek, 7. avgusta ob 20. vas čaka nepozaben koncert pod zvezdami. Zagotovite si svoje vstopnice na TIC po četrtek in vseh Eventimovih prodajnih mestih. Se vidimo na gradu po četrtek.
4: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: 18:06 popoldne, kakor vam je ljubše, in čas za še ene novice na Štajerskem valu. Tudi te je pripravila in jih bo prebrala Klara Klobasa. Klara, dober dan.
1: Dober dan.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
3: Štajerski val. Novice.
1: Letošnja suša je, kot kažejo analize, podobna drugim izrazitim sušam po letu 2000, ki so povzročile veliko gospodarsko škodo v kmetijstvu. Kot pojasnjuje Andreja Sušnik iz Agencije Republike Slovenije za okolje, se razmere po trenutnih napovedih ne bodo umirile pred jesenjo. O trenutnem stanju pravi.
4: Vsa naša polja, predvsem pa travniki, se sušijo, kar pomeni na udaru trenutno je travinje, koruza, zelenjadi, nenamakani trajni nasadi. Tukaj treba omeniti, da je velika težava z vročinskim stresom za živali, seveda pa tudi kakovost krme, ki bo verjetno na nek način zmanjšana.
1: Kot dodaja, pa nista samo suša in vročina tisti, ki povzročata škodo. Kmetje se letos spopadajo tudi s točo in močnimi nalivi. Na nas so se obrnili nekateri poslušalci iz Rogaške Slatine, ki so opozorili na glasno hupanje vlakov, ki vozijo skozi kraj. Kakšna je dovoljena jakost hupanja vlakov in kdaj se uporablja zvočni signal, smo povprašali pri Slovenskih železnicah. Več Nataša Leskovšek.
5: Kot so zapisali v Slovenskih železnicah, so zvočni signali eden od ključnih elementov zagotavljanja varnosti v železniškem prometu. Zvočni signal pa traja približno 5 sekund. Jakost vsake piščalke je tehnično ustrezna in v skladu z veljavnimi zahtevami glede dovoljenega hrupa v okolju. Uporaba lokomotivske piščalke je obvezna in je ni mogoče omejevati ali prepovedovati ne v dnevnem in ne v nočnem času. Strojevodje, ki vozijo na progi državna meja Rogatec-Grobelno, v skladu s tem zvočne signale zlasti v nočnem času uporabljajo preudarno in le, kadar je to potrebno. Na odseku regionalne proge Rogaška Slatina Šmarje pri Jelšah je sicer 22 nezavarovanih nivojskih prehodov. Pri vseh je strojevodja dolžano dati zvočni signalni znak. Slovenske železnice so v letošnjem letu prejele 2 pritožbi domačinov zaradi hrupa, na kateri so ustrezno odgovorili.
1: In še v Šmarje pri Jelšah, kjer bo avgust v znamenju tradicionalnega rokovega poletja, ki že vrsto leto življa baročno romarsko cerkev Svetega Roka. Obetajo se koncerti klasične glasbe v edinstvenem ambientu, znanem po odlični akustiki. Festival se začenja že to nedeljo s koncertom Večer serenad. Rokovo poletje je sicer del širšega poletnega dogajanja v občini Šmarje pri Jelšah.
6: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Hvala Klari, mi pa poglejmo vremensko napoved. Po noči bo po večini jasno, jutri bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht, temperature pa bodo zjutraj od 14 do 18, čez dan od 31 pa vse do 36 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma jasno in vroče. Jutri bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht, temperature pa bodo zjutraj od 14 do 18, čez dan od 31 pa vse do 36 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma jasno in vroče.

0: Mariboru. Glavna cesta Slovenska Bistrica Ptuj je zaprta med avtocestnim priključkom Slovenska Bistrica Sever in odcepom za spodnjo Polskavo še do jutri, torej do sobote, do 20. Srečno pot!
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
2: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah, vedno odlično. Štajerski val popoldne.
1: In Andreja.
0: Drži, Klara in Andreja, sva vaša popoldanska družba na Štajerskem valu. Počasi se nam že nasmiha vikend, vroč bo, zato tudi v njem res pazite nase. Se veste, dovolj tekočine, senca, lahka hrana in bog ne daj sredi dneva kam preveč na sonce. Za en plusk dobre volje in glasbe vam prinašamo tudi preko naših radijskih valov. Prijetno valovanje z nami še naprej.

0: Večer s prijatelji.
1: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
0: Glasba
1: bo.
0: Prijatelji.
1: Seveda.
0: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Vsi na enem odru.
0: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
1: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
4: Marija Snežna na Svetini vabi svoje častilce na tradicionalno romanje v soboto 1. In v nedeljo 2. avgusta. Sobotno sveto mašo ob 19.30 minut bo daroval Martin Golob. V nedeljo bo sveta maša v cerkvi Marije Snežne ob 9. Daroval jo bo župnik dr. Vinko Kraljič. Glavna romarska sveta maša bo ob 10.30 minut na prostem pred cerkvijo. Daroval jo bo celjski škof v pokoju, monsignor dr. Stanislav Lipovšek. Vabljeni.
0: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Kultura o kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji o kulturi. V prihodnjih tednih bo Šmarje pri Jelšah znova gostilo tradicionalno rokovo poletje, ki tudi letos prinaša vrsto glasbenih dogodkov. Kaj pripravljajo organizatori, katere vsebine bodo v spredju in kakšna je zgodba letošnjega festivala, nam bo povedala naša gostja Vlasta Krampršek-Šuc iz knjižnice Šmarje pri Jelšah. Lepo pozdravljeni.
2: Dobar dan.
1: Rokovo poletje je že vrsto let del poletnega kulturnega dogajanja v Šmarju pri Jelšah. Kaj prinaša letošnji program in katere dogodke bi še posebej izpostavili?
2: Ja, drži, rokovo poletje je v Šmarju navzoče že 15. sezono. Zelo smo ponosni na to. Letošnji festival pa bo postregal s 4 koncerti klasične glasbe, in sicer vsako nedeljo v avgustu, z izjemo zadnje nedelje, ko pa skupaj z Big Bandom pripravljamo piknik. Torej, prvi koncert, ki bo že to nedeljo, bo tako naravnan zelo poletno, z enim resnim pridihom. Namreč gostimo člana ansamble opere iz Leipciga, Petra Dolinška, sicer izhaja iz sosednje občine Rogaška Slatina. Skupaj z pianistom Benom Weishauptom bosta nastopila v večeru Serenad, sicer sta si pa nadela zelo poletno ime The Murter Express. Na nedeljo sledi orgelski koncert mladega izjemno nadarjenega orglavca Luke Gojkoška. No, tretja nedelja, 16. avgusta, ko se tudi zaključuje romarski vikend, bo zvečer nastopila Monika Volarič s flavtom, spremljal jo bo pa kitarist Mario Kurtjak. No, zaključek rokovega poletja pa bo pripadal ansamblu 7 članov, nova skola Labacendis prihaja iz Ljubljane. Je pa ta zadnji koncert malo drugačen, kajti dotaknili se bomo stare glasbe.
1: Rokovo poletje je skozi leta postalo prepoznavno predvsem med ljubitelji klasične glasbe in pri takšnem festivalu je pomemben tudi izbor nastopajočih. Po kakšnih merilih jih izbirate?
2: Zelo radi ponudimo priložnost nastopa v domačem okolju glasbenikom, ki prihajajo iz naših krajev. Z veseljem ugotavljamo, da jih je zelo veliko, tako da smo jih že kar nekaj gostili v preteklih letih, tudi letos jih 2 prihajata iz Šmarja ali okolice. Sicer pa izberemo vedno tudi kakšno posebno zasedbo, kakšno novost, s čimer seveda želimo obiskovalce nagovarjati k nečemu novemu, drugačnemu, da tudi sami sebe preizkusijo, kakšni so v poslušanju klasične glasbe. Kot vemo, klasična glasba človeka pomirja in taka je za poletje, se nam zdi zelo primerna.
1: Kaj bi ob koncu sporočili poslušalcem, ki se rokovega poletja morda še niso udeležili? Zakaj priti k vam?
2: Ja, vsak, ki pride mogoče prvič, je zelo navdušen nad samim ambientom. Namreč cerkev Svetega Roka stoji na vrhu hriba, kjer je zelo mirno, bliže zvezdam. Mi pa pripravimo ambient primeren seveda dogodku, posebno osvetljavo in pa sam izbor glasbe. Posebno noto pa daje tudi druženje po koncertu, tako da se vedno razidemo v veselem vzdušju.
1: Vlasta Krampršek-Šuc, hvala lepa za predstavitev letošnjega rokovega poletja. Želimo vam seveda uspešno izvedbo vseh dogodkov, obiskovalcem pa prijetna kulturna doživetja. To je bila oddaja o kulturi, pripravila sem jo Snežana Prebil.
0: Kultura o kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Majo
0: na Štajerskem valu.
2: Tokratno nedeljsko srečanje bo posvečeno ženski, ki jo občinstvo pozna kot igralko izrazite energije, humorja in močne odrske prezence. A v zadnjih letih vedno bolj tudi kot glas iskrene notranje izpovedi. Z nami bo Mojca Fatur, dramska igralka, pisateljica, pripovedovalka in ženska, ki je skozi bolezen, materinstvo, ustvarjanje in osebne preizkušnje izoblikovala poseben pogled na življenje. Izvedeli pa bomo tudi, kako Mojca danes razume pravo zdravje. In ali se človek res lahko pozdravi šele takrat, ko začne zares poslušati sebe. Izvedeli pa bomo tudi, kako Mojca danes razume pravo zdravje. In ali se človek res lahko pozdravi šele takrat, ko začne zares poslušati sebe.
3: Zame zdravje ni samo odsotnost bolezni, ampak je res to, da si polno prisoten, živ z ljudstvarstvom, da si radoveden, da se smeješ, da jočeš, da plešeš, da se družiš, da si res tak aktiven člen družbe, da ustvarjaš in se nekaj, če želim to, pač pol moram priti najprej do svojega bistva, da vidim, kdo sploh sem, kaj želim in dati temu prosto pot. Jaz sem si tudi na novo skovala definicijo zdravja in ja, vedno rečem, ko me vprašajo, kaj mi je dala ta bolezen, rečem sebe.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja v nedeljo po 10. Srečanje, nedeljska srečanja. Štajerski val je z vami, v naših krajih, z našimi ljudmi.
4: Praktično so prizadete zaradi suše in prej že tudi zaradi nekaterih drugih ekstremnih vremenskih dogodkov vse kmetijske kulture. Res pa je, da je najhuje na tistih, ki trenutno so še na njivskih površinah.
5: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
6: Pa nikoli ne sprehajamo, naprimer, v vročem in vlažnem vremenu ali pa po razgretem asfaltu. Zagotovimo dovolj sence, dovolj čiste, hladne vode, igra na prostem, naj bo zres omejena.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
7: Vedno je potrebno vlagati v energetiko in infrastrukturo, ker je poraba energije v živinsko-predelovalnih obratih, kot je mlekarna, velika.
5: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
0: Štajerski val.
5: Večer s prijatelji.
0: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
5: Glasba
0: bo
5: prijatelji.
0: Seveda.
5: Prihaja Večer s prijatelji.
0: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
5: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
0: Vsi na enem odru.
5: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
0: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno samo do 15. septembra.
5: Pohitite, muzika ne čaka.
0: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
5: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
0: Hej, prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
5: Informacije in prijave na 041 725 130.
0: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 041 725 130.
5: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
0: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo. Pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
5: Mali oglasi, vaša najljubša radijska trgovina. Vsak dan ob 18.45 in na spletni strani stajerskival.si.
8: Prodajo dve telički, pasme limuzin, stari sta 6 mesecev. Prodajo še 8-metrski transporter za silažo oziroma podobno in registriran avtomobil Peugeot 206, starejši letnik. Cena je po dogovoru, več informacij pa po telefonu 031 458 681. Ponavljam, 031 458 681.
5: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Majo
0: na Štajerskem valu.
2: Tokratno nedeljsko srečanje bo posvečeno ženski, ki jo občinstvo pozna kot igralko izrazite energije, humorja in močne odrske prezence. A v zadnjih letih vedno bolj tudi kot glas iskrene notranje izpovedi. Z nami bo Mojca Fatur, dramska igralka, pisateljica, pripovedovalka in ženska, ki je skozi bolezen, materinstvo, ustvarjanje in osebne preizkušnje izoblikovala poseben pogled na življenje. Izvedeli pa bomo tudi, kako Mojca danes razume pravo zdravje in ali se človek res lahko pozdravi šele takrat, ko začne zares poslušati sebe.
3: Zame zdravje ni samo odsotnost bolezni, ampak je res to, da si polno prisoten, živ z ljudstvarstvom, da si radoveden, da se smeješ, da jočeš, da plešeš, da se družiš, da si res tak aktiven člen družbe, da ustvarjaš in se nekaj, če želim to, pač pol moram priti najprej do svojega bistva, da vidim, kdo sploh sem, kaj želim in dati temu prosto pot. Jaz sem si tudi na novo skovala definicijo zdravja in ja, vedno rečem, ko me vprašajo, kaj mi je dala ta bolezen, rečem sebe.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja v nedeljo po 10. Srečanje, nedeljska srečanja.

0: srečanja. Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Majo
0: na Štajerskem valu.
2: Tokratno nedeljsko srečanje bo posvečeno ženski, ki jo občinstvo pozna kot igralko izrazite energije, humorja in močne odrske prezence. A v zadnjih letih vedno bolj tudi kot glas iskrene notranje izpovedi. Z nami bo Mojca Fatur, dramska igralka, pisateljica, pripovedovalka in ženska, ki je skozi bolezen, materinstvo, ustvarjanje in osebne preizkušnje izoblikovala poseben pogled na življenje. Izvedeli pa bomo tudi, kako Mojca danes razume pravo zdravje in ali se človek res lahko pozdravi šele takrat, ko začne zares poslušati sebe.
3: Zame zdravje ni samo odsotnost bolezni, ampak je res to, da si polno prisoten, živ z lidstvarstvom, da si radoveden, da se smeješ, da jočeš, da plešeš, da se družiš, da si res tak aktiven člen družbe, da ustvarjaš in se nekaj, če želim to, pač pol moram priti najprej do svojega bistva, da vidim, kdo sploh sem, kaj želim in dati temu prosto pot. Jaz sem si tudi na novo skovala definicijo zdravja in ja, vedno rečem, ko me vprašajo, kaj mi je dala ta bolezen, rečem sebe.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja v nedeljo po 10. Srečanje, nedeljska srečanja. Hit tedna za hit meseca. Tanja Žagar, najin.